Hmm. Ska if emo honeten si vank o donu nyeh tsametska say se tamho kumate ya orwa ha densta e antam ka e kwam am ahatam tamanu datum simkwanamka nihentin kadim ema may 5 kangloema twe descendent 620 sim am ota mahaya kwatakwa abase kwatakwa kik eha muitik esu ik ehenu kumatama tondete jamat matir yanu duks nduve. Tunde te tuan tlai kuta tsamji kwa naga te tsechom ane jesi ya kwa ta kwa te guno kha tlama kwa ta kwa hamungwa te kwa kha abasi ya kwa ta kwa kha doa te kwa hamungwa te na ta ngu anata iye terikareta mkunda anata iye terikareta gana anata iye terikareta kara anata iye terikareta dom uro anata iye terikareta kakuru anata iye terikareta a iye ya kwa ta kwa kumwa te kaisi kaha na uha ata kha te guri karita mua asen tu te mua asen kwa ta kwa te kainja abasi ya kwa ta kwa kumwa te kha kwa kuru te te kha gana te te kha ngu te te kha dom uru te kate te mua ansana ko kuma ansana ko takwa iya dika ya ata kuma kama di anu kham am ima khakama namo korom chom kha kuma ko takwa chwara kwa ta ya kha haa ya khakam kukar ko takwa kha do dika ya aji khaw takun in ngahi kwa kha ikar kha ina kwa kha khati nu ina kha a guko ji ateta ya cheche te kwa inkara khati dana kwa takwa te kariko kwa inja kwa inja kariko takwa mua ansana tatu am okam ki te jiwa khaw kwa takwa te abasi ya kwa haa nukan tawun sa kha hasa nukan tawun sa kha kyan dao ki kha haa ka kona ji khaje khamu anata ha kyare ka hare mbaskur ka hare mota ka hare ko kona ka gabuta ha kha a i kare kha tlo sino ko ko kun ko kasu i ke kha he e kho am tute kho am ko ta kwa kai kai kha kun ka kona ji anji te ke tin jin te mu ko ta ko kuma ansan ke te u anji khaje te kama ansan te te ki na ta i ya tri ka ta kun ya kare ko jamana kare ko jaro kare ko kana kare ko te kare ko ta kwa bu na ko kai mja kun mano na ta tsuna o ka tsun te kwa kha kun yi khuna musubona ku di mum ki abaseta ha rikata na ta hi ko guri kata ina natati rikata ntate tinu te ukom ka kona jaji te ki tsantsun saka kya ntlo te daraka kona je te wo kloje radio te we x ka fm sindete te darano te tsantsun saka kya nkara ka kungtswa ko te tsam dam saka ka te akuna tsaidla mo manu te aja ka ka ka tsaidla mo kota ko enja kungtswa ko kungtswa ta tinka kona ji a ngita ncem jao tsema khom kara ha siebe tsamar tsam skano akhte tsamar tsam ka tsam tsom ka ko tin tsamar tsam te tsaidla mo ko aja kungtswa ke tsu ikhe khong am tu te ho makwa abasi.

moro moro bunga wisisi ye khumnin kwe khuma ke xka fm khumnin kang matanga mukanda ke pesalom fierta versiku wa el pesalama kon hem ke muni chukisa o muni chukta matanga mukanda kwa kwanne baju kanchuya akau ke ju juan ni ju wisisi de chua akau ke yunga kang kwa yunga ju versiku matanga akon hem ke kanda khum gya manera yang amak dhwa tam hei te ge kawa hei dhwa kana cham ya chugu sing hum hei twa kao hum mung dhagu sa khuy cha chu mung dhagu chung tam wanga na kao kwa hei kao hum ka fasi kula dhwa chua tu ngu ngewe hum ka ngusuyam ka kao ta kao hum ta yatu hum saya yatu mpanga kwa gwe chige yatu mpanga kwa tam nim wisi se uwa ya dong to kwa khwe ngai de ge ya au ja wa ta chi wisi ke hm twi ga hm vundila kama ju ba ai gyan a ai tang wo cha ju ke chi wisi se ai ya ta ke ju ka fasi kula mangana mangana jo ti sa a ke kana tam an ne ko na ku tu ma ju ngo na ta ju mangana Mangana jyotisa kawisisi kyang khang akku, kyak kulku jauh.

Exka FM 107 o down on nyega tsamecesa 13 minutes zenge karma kwa ham ukoma amge ikoko kwa qiri qiri akukho ngdungdung okoda kwa swara swara akukho ocem ke kha abasiya kwata ngo ada incitswa je kha go makota go kunwa tlo am ocem ke kha tlama arts nata I kara kha muwa ansina kota kwa kha abasiya trikata kha muwa ansina kota kwa abasiya mitwe tani kwa tiko kundi abasiya tani kwa tikwa kuruka de kwa nata khau abasiga kwa nati khaji tinji khatama ansina kwa dosi na kwa undum sina titi maki tinri kare tanu na tati tinri nu na tati hanri na tati mwire na tati kwire na tati abasiga trikata ti u abasiga kwa nati khaji tinji ke he ikesi anti kama disika ti u tawenu ti u tungweta kha ti mungwa ansina kwa takwa ti koma anti kesu ike takwa ti mungwa tika ya mukunda na mukunda ji iya tikeji kana kaina kana kaya jamana kaina jamana kaya zaro kaina zaro kaya Ha ngam kha utrehe na kwa kha dikuto kha utrehenu kha dikere kwa ngana kwa doroko abasiya kuta kwa kunya kunya kaya ki te kaya ki jaro kaya ki jamana kaya ki ngana kaya ki na ta iyire karita aji ate kuma ata kwa te kaya shui kutinu tswana te una a isi u o kaki kaya shui sente u kaya shui sena kwa tam a mo kam kinu te ke he tam kama ansin kwe te akam te hik eta kwete te ngin e sikak eta kwete ngin e kwete te abasi akwata te ta kwete ngin e tin te mungwa ansi na kwa mungwa ansko na kwa koma anku na kwa te mungwa ansi ti dikere kwa ngana kwa takwa abasi kwa takwa hinkwa uwa enu ti kharata kwa ti dosi na kwa takwa ti te guri karita a eji khaji ati koma ansi ti ute utwana tamaka mungwa kwa te ki kashi na kwa takwa te ki koma kwa takwa teki abasi ya kwa takwa teki abasi itam imka kwenye kainja te utwana abasi ya kwa takwa kainja kwa mungwa asensinu uwa khana anka sina kwa tegwe ti utako nteta kesu ike katiting ting ta khunu shini si kheka nku kehem kui khama khame atek esika si kheka nu khana ting akhana ukitako ntehi kwa nukhaak etako siu ik ete mungsa kiat nata I ak etako ta keik etere yata an k etako a miyatwets awak anja tehina anak etako na nu te ngin eji te khweko kwa idi nguwa ki tinte anja tek etako veta te khaak etako te ngin twana oka no an twana uwa e tun twana uk etako na takate guwe nuk etako kuin siu ik ehe mungwa ansina kwa ti koma ansin ti mare karita miya tewe ti na wa nwa kwa na wa anya kwa na wa aje kwa na wa abasi kwa ta kwa ti a ak e amho ti ke ambeta ti mwa ansin ti di kawa nu ti di kumwa tam.

Exka FM 107 kwa tano nyeke tsame tsa eska seise tsa mwako 34 minute zete engia karma kwa sure kwe tenu jao kwe deda tedi yowa kakamua ana kwa takwa ngao kwa te awasi ya kwa kesu ike kwa he e hintu te kwa yada mwako takwa te awasi ya kwa takwa muma kwa te kwa te nuna ta ika te kwa te kata kwa kwa he ati jewa te he kwa jewa te no kwa tama ati kwa kwa kwa kwa dao ki awasi ya kwa ta kwa kwa ya kwa nguya kwa tiya tema kwa kwa mtao man kwa ta aba siya kwa takama ata nukha maungu oka jewa hao kwa ngi maungu kaha jewa di kwa ngi venu maa msika kaha maa msika maa ngasika kaha jewa hinka ee aji akha ngaku kati ngungu kata makatunu kaha jewa hinka eji khate tinka eji khate hinka eji aji akha kiare kare ngati mkama nukha kama kama kuma nginja khati inta makano nata hinko siya kuita akata aji kaha eji khaji hito te kaita mkwa tako ata iye teta maha teka inja kunga kwa naji khaji teki tiji papa mkiatu teta na kwa teka ita khati ata inya teta maha ngu dikwana a mua ati na kwa mkunda dikwana mua ati mua asin kha iya kha ataha.

0: kem gole wetu anande mba kazumbi kange
1: Exka FM 107 kwa dono nyeke tsama itseska seise tsama kwa 46 minute jingye karma kwa tam am otom ki ataka angreiti kwa nkha aklariti kwa nkha achichiti kwa ma eki kha tinri karenu ma ehe kha khun maten ma ehe kha undu maten ma ehe kha abasiatik esu ike kha di kha mua asen kwa tako kuma asen kwa kha hitu te mua asen de kuri kwemba kuri kwa te uyosi kha te mua asen kwa kwa abase kwa kainja tana kwa kunga kwa na jitinji teuji na tate klawu kutawu kwa kwa mite veo na waka te klawu kutawu kwa kwa takwa te na waka anja te kha kwa kwa takwa te maha kwa kwa takwa te klawu kutawu kwa teu klawu kutawu kwa kwa na heti he te di kau anu te di kuhu ata te mua te ki te mua aku na kwa kuma aku na kwa te kama maku na kwa te jamana maku na kwa te te kainu maku na ta i karari karta ti mua asana kwa takwa ti kuma asana te kesu i ke ti mua asana ge ti u ani he ti ngi ta i kara abasetin ti ngi e ani shuoka tama ata ngasin sinu ti khara a iya ha i si kaha a i si tamaha haha etaha ataha iya ta tinta anje te doro kota kwa te kuma asen sinu nde kuri kwemba kuri kweta kwenye ta tink esu ike yowi te usika kate tui ha kwenye kwa tui ngi kwa ikita te kuma asin kwa kangin tuana au katama ha ihe ete mua aka trehe anawahe tuwa tama kano te kuma asin sin te kwa kaha kwenye kwa te ya kwa ta kuru kwa ta kwa ha uwa ta kwa kuta te yowi kaha kwa kaha tana kare kwa ta kwa te kaita ti ina ate kwa kwa ta kwa ina ate yesu ya te kesu ike inta maha ina kuma asin sinu na ta i kara ta kwa na te yesu yate nute umuwa asina kwa nyamuka kwa hiyo kekwa na kate tako kwenzi kaka aba na kate si ovete ke umuwa asin maehe kwa kwenye takasinu tako sikwe nute tako te ukatama kha maehe te kamata kwenye takangu kite yata henu nata ikara ina ate muwa we tuo ina muwa ana kwa te kikufane kara kwa takwa ina abasi khana di ahana uwa nata ikara takuna takun in kunya kareta hank esu ike tswana ngina te atako te akuma kwa takwa tswana ngina te tako te amuwa kwa takwa tswana ngina te tako na akiki tasi na tikea kwenye na tairi kareta tako si kwa a. No uwa ngina tako si sahinyati tako si katama ya kwata tete mate kwa hiveha tete makam ya kwata kwa kuta te akwata haka no teki tako kwenye ya kwata ta kwata te kaita kara kwata ya hankwa tako kwima nungi ukwima ta am ate kaita kukara kwata ya teki tenta ya aji am kipa kipa kukate te tanakwata kwa te kare kwata kukuma asensin kwiku ya kwa teka kwa na iti he, khatako re, re khatwa re ta, a ihe, huwako takwa, khatako am twa, khatwa am tako ta, tako venu twa ta, kha adoha ya te doro kwa takwa, te kuma asena kwa te mua asena, na wati kare kwa maa tako ra, na tati kunya kaya te tun tako na ndeta, man tako na, ti ave man tako na, man twa na, ti ave man twa na ndeta, a ihe te mua aten te uyos ka te ti kiaresen tu te kiaresen kuta wo kwenye te uhe te mu ta aji te a te uta akuna abasia maku a chan kwa kwa te kwa mdita tukwa chan kwa uch ikamji e keke ti a suye koji te kwa mdita tukwa suye koji uch ikamji e keke nu haku fani kara kuta kwa hamuka am chan ma atak ayetenu ti makiti am suye kuma asuye itenu ti makiti

0: 6 AM 15 CM. Nyamka kwa Alexander by Hashu, Ukumana Swar Swarnaha 14 ska, Ekabuka Boburha 18 ska, Kumakuimatim Oktam Kikarakam Homogosan Guangata clothing. Kalfinia Ukumana Hashu Swar Swarna 13 ska, Ekabuka Kankana Yen and 20 ka, Kumakuimatim Oktam Kip Barmatua with Tartar percentimka. There are Ukumana Hashu Swar Swarna 13 ska, Ekabuka Boburha 19 ska, Kumakuimatim Oktam Kip Barmatua with Tartar percentimka. Kimberly Ukoma na kasuwe swar swarna 14 ska ekwa de kwa kan kan na 22 ka kumakrimatim oktam ki karekam kama gwese na kwa katakoti Kuruman Ukoma na kasuwe swar swarna 12 ska ekwa de kwa boboro ka 20 ka kumakrimatim oktam ki karekam kama gwese na kwa katakoti Posmasberg Ukoma na kasuwe swar swarna 13 ska ekwa de kwa kan kan na 21 ka kumakrimatim oktam ki karekam kama gwese na kwa katakoti Season Ukomana Hasue Swar Swarna 14 skan ekwa kan kana 22 ka kumakrimatim oktam ki karekam kama gwese na kwa katakotim Springbok Ukomana Hasue Swar Swarna 12 skan ekwa boboro 20 ka kumakrimatim oktam ki karekam kama gwese na kwa katakotim Sutherland Ukomana Hasue Swar Swarna 11 skan ekwa Swar Swarna 13 ka kumakrimatim oktam ki paramatuwa gwe 60% ka Apinten ukomana kasuwe swar swarna 16 skan ekwa dukwa kubusen animoka 24 amka kumakrimatim oktam ki baramatuwa gwe 10% imka. Nutewete Kimberly si olta ki taikyan kwa hankwanam ka Kimberly ukomana ka amge iko kwa nginye kwa swar swarna dung dungwa ka nginye ka kari kari ya kwa nginye tuman oktam ki khao huise na kwa ta ya aji atlam kukara kwa dowati kwa khao oka tiyo do khaya kha do sino kha mchiri ka man kha mshoto mata kha ana kwa ta kwa tiyo ike ma kha atam chao amki tete am tam kiare kara ngaka kwa tiko dowati kwa adinu ngwe na ngwe kwa kungwa kwa ta kwa ngwe na ngwe kungwa kwa ta kwa haa kwa kha atlam kukara disino shao tamma ya atima shao tamma abas ya kwa kuma kusanya titino barama ya sanya tebere kareta ha ama isi kata aji hanua hamtam kinu hati ya haka aji khuji aho ama kutakwa kamsini kwa ukuma na abasi kwa khuji aho kiara kutakwa kehema abasi ya kwa taya teta aho dikaji aji te aanka dike tete haka aji tete inka aji tete kukaji tate abasi ya kutakwa hakuwa ha awokuri khuji waka tamaka temua ta haa kuna tefe jiki amdima bora agyamdima Temu kota kwa ha dom kudi man e di mata aji a woku na kwa ha woku kota ha temu ave te a anka di kan anak are ko te are ko jaro are ko jamanak are ko kum kunyak aya di ik e a komak ai ku a si pani da te anka te ngandi kan he musubu na musubu ngandi kan ta kwa yak ai kota e ma a ngandi si pani ta tri ko di kwa ha ji no temnu te a beve te te ta e a kyare sento te te te ta tinka kwa na shu e
1: Eska.

tuwen tu nakhmei tu nakhsasin tu nakhsika. Urumende na cho anja jawo tuna. Darago kunkwesa isi di suri ngaha. Kwan kun otu kengwa miti he a. Aki an daraya kun otu kwana he. Aki shimu yuko. Kwan na cho isha nkwana. Kwan kha cheka cho awu kote chi isha. Aki kwan o kia uji nkwan o komji. Taste mungu kwa yuko ta hon vitamin A he. Ta hon kakote A. Kwa yek tuna de kwa usha kwa yuko ti ata min tuka kwa yuko kustama ha. Nto mga kustama isha nkwe kha. Esika. Nkwan na ste kya yuko ha. Mas patraski songa zika. Tinu nkwan tama kia nkara. Kwa he chika kwa na je awu. Kwa ndi kama o tamasese ya kukha kumu kwa jitamaka chika karatiye tirire nda ikarati kureta. Awo ogwe kwa na kukiri ji am kharwe kwa kuspata siki tiyo si keja kawasa na ana ogwe. Na kwa na siki kumu na kwa kwa kukarete si Afrika esiki in kumu na kwa na akyaro kwa na ospata pepa jita tinu kwa na sure shuka kumu.

Exka FM 107 owe dauno nyege tsamaqeska 7 xa makota kwa 23 minute zete nge karma kwa dam ozam ke antate ande kurukoji nwa xare kwa tako kuma xa kwa tako njamana xare kwa zaro xare kwa xana xare kwa kunye xare kwa tako tshubuka raga tsiya kwa tako kunwa tima anka dike te xa atedi a kunye xa atedi a njamana xare kwa zaro xa atedi a temwa a sentedi Abasi ya di ik ya di kwana kata mamu wa gurikarita timu timare karita nata timu sa na unko ya timu sa rikata ti umu ka kwana za haji tiki tinji ti ukwenye kaik esu ik ti unana kaik esu ik ti ujamana kaik esu ik ti ujaro kaik esu ik ti utare kaik esu ik no ti u abasi esu ik nata iri karita te kuma asana kutakwa temu wa asana te di tare kota kwa ngana kota kwa hinko kuri huwa di yuwa kakate anke heko kuriwa te do ke kwa di kuri a kuri a na kwa te avasi yate ke heko kuriwa nu te anhoji ke heko kuriwa te ana kwa takwa te avasi kwa takwa ha na magana te kha te kwe ka sina go hinti yo te koma ansana kwa mu ansan ti ma rekareta ma isi ka ti ti di kona di kona ka ve ti a ai ha kona ka ve ti di kare kota kwa ngana kwa takwa hi kwa di i a khasidi tik am a benu khasidi kubu na kwa siya kwa takwa si kwa rasen a na kwa siya kwa si kwa go kaya di i a ten e di ka koma ansenu a i di a temu ansen te u ta kuna na ta i kara abasi ya kwa kamahiri kare nang e di ka ten a di ti di ta kwa di kunya ki titi ti di ta kwa kunya kwa te hin kwa titi ti di ta kwa te hin kwa ti abasi ya ta ha nang e di ka tanu ma i he nang e di ka ti i ya ta ti do watiri a ta da kono ke hem tui kama kham me e a i di ka nu te u kwa na ngina yenta te mo dik eju i o aji a te te he tsam tsam sin te ngin e ti ta ko te te ta ko na ta ko te kunye kai ko ta ha ka shu i ke ta ko na ta ko te tsama an ko ta ka jam jama na qaru ko ta ko te abasi ya ta ka shu ha ka ngin ho shu i ke ji ti abasi ya ta ha ka ji ti tare ta ha ka ji ti kam he a i ho shu he e ti a ta ha do wa gwe u wa e ti di ya si kuma an sen ko ta ko ti ki ku ko ti u Chikam siwe, sikuwa kwa tiki yago, sika maangwe yago, ti anahave, nata ikara yago, ti anahave, khai siu yake, khai ati ngana kwa takwa, ti tlere kwa takwa, ti abasete kesu ike, ti dikhara kwa maansen kwa takwa, ti mumu ansen, ti mare karita. No aji, te utwana ate ngeji ka kan kwa unisa kawa te kesu iye kawa ka te kesu iye ete mu. Tuwana te una te ki kasi na kwa takwa awasi ya kwa takwa dede na babae na mama ya na tava ya na ndeku ina mbatu ina te hinke atamika de te ngeji ka te u dede na babae na mama ya na tava ya na ndeku ina te hinke atamiyata te tinuma isika to ngatako na takutu ngeji kesu iye khantwana mua kwa takwa seresa kia te hee te dikha te ikare kara khunu khana khabana na aba sinu na tate ke iya guri kar ta ko te utona mis ngin eti ta ko to tin ta ko e kun si ve ta ko na ta ko to tin ke si ve ngo te ka te te de te un te go ate mu go ta ata aba si kwa hinta mahanu te ko ma go ve te nga go ve no hito te ngin e jika ina a tausin te na ta i kar ta ko na ta ko te te kar ko ta ko kana kar ko jamana kar ko jaro kar ko ta ko te kar de o ka ke khubuna ta ha nde khu si ko na ka te di tere ko ta ko ngana ko ta ko doroko aba kwa hinho a dike tsam uru ngana go ta go kwa ti abasi o tseno te gatete kuma a sen kunyago ta go na ta go ditinu te utswana kuma a kunyana go go ta go na ta go abasi ya ta kwa gana tswana tswana gana ho ya gona mkha gana ti no aji ate ina tsetse re kota go an ka dike kwa ito kuma kwa shure ke si tlase ntlase ntati ya go na go kunya amua kwa hasaka ta ata khamiye te tsam shokano kha ki ngam hasaka kuima abasi ya ta hama ta inu na ta ikara kha kuma ana kota go guya guri ta hindu teta nte ukona ndeta na kwa te abasi nde kuri kwemba kuri kuta te uyosu kaha kihem kuri kama wo kuma mungu miku di kuma ave gugu kuta kuma ave te kuma asen kuma te ki haa ateri kawa oka nu teri kuma oka ta ma ehe khae an khatiye kuta kwa khaswere kuta kwa khangungo kuka isu ike khao keta kuna ina ate hinka tu a ihe khaki mungi khari keta kuna ta ikara kunya kwa te hinka keta kuna khao na Maatam, numa akwiri, numa angwe mki, khajite ya huna anka, ke hemtu ya makuma awo, te kwa takwa kunya kwa takwa kayenza kunga de nde kuri kwe mba kuri kwe ta. Mungumi kudive, goku dive, chichichi dive, honkondive, tsepa tsepa kudive,
ui a tuanata iye kota kukunga na ta tuanata kurikata tuanatika kwa na jike heko shiwe tihe ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe no ti diklare kota kwa ngana kota kwa doro kota kwa abase kwa kungho jini abase kwa tukubu ateji ngam kukure re, dikuto kukure.

kotsam ke khang go tuang go tang nwi ta go yo ga a ansam je kya re karanga kar go ta go teng nwa ham tsam ma tete ha tsam ma tek ra go thamatam o ka tu khande ta aji a te es ko po an kar ta ma kemo tu kha do ro ko ta go kha kuma ta kaeng go kha jao je te tara go te uta go ko tra ha kwa ko te go jao ko nu ku nu ya de ta ta ma a tsam tete ta ma te kuma ko ta go te mi de sinu a a kunwa hi a ta no te mta ko ma kunwa hi ya si ya hi ya an ka jaro ko ta kwa aka sikara kota kwa khama timtsama anja fana kalo a kuya kota kwa ha rika datino kha tseker kota kwa khakum kha kwa kha ya huta khunu kai kwa tik ai ma kha tseker kota kwa khumnu kha kau kata kwa zuba ka phala ma zinya ku phele phele ku chichi cha komna kwa ma zolen cha ho ku tsekana kota kwa kwa rahi aka nyama ka tenika aka tsekana kota kwa tsek rahi ma chisa cha amitim am anima tsekha tsabere kham joinim am tsekha tsabere khama am duko am otsam ki takwa fana kalo ya jikha ai jikha ji nukha kha dukwe mwa ya khata teke.

0: the bitch. That's how I make with my team.
1: To be African is beautiful. To be African is a privilege.
2: It represents hard work. It represents being able to stand on your own
3: and respecting other cultures as well.
4: It's about promoting African heritage.
5: We are all Africans. Let's come together so that we can have a formidable force.
1: Our cultures interlink with one another.
6: And by standing together and embracing one another, you know, there's power in unity.
5: It is time to cut off this issue of xenophobia.
7: I stand for African unity. I stand for promoting unity in Africa because
8: there are many opportunities
1: to be whatever you want to be.
8: Africa is one of the most important continents.
7: Because if we can come together as one, we will be able to actually build a better Africa, the new Africa for the future.
6: And if we unite our hearts and our minds together and we go forward, we will conquer.
9: So let us all arise and be proudly African.
2: Being an African is who I am right now.
9: I'm proudly African. I love Africa.
3: Wishing you all a very happy Africa Month.
7: One love.
10: Teu tirika roti, teu kwendinu, teu doji, te anako tinka kaita msiki, XKA FM siki.
11: Na kuna kichukue takiere kikata. Xka FM 107 kowe dano nyege tsametsa ska achte kama go dakwa 34 minute jete nge karma go ta aji dango jete wo go ta haji en ek wil net die luisteraars van Xka FM op platform ten net vir julle op hoogte bring dat kom ons kyk op die TV van 10 uur af vandag. Daar is 'n baie belangrike uitsending wat gaan plaasvind, so wees daar en kyk op julle se TV van 10 uur af vandag en sien wat daar gaan gebeur. Dit is 'n baie belangrike dag en dit is vir ons ook almal gaan iets beteken dalk. So jy is meer as welkom om op jou TV kanaal te gaan sit en kyk van 10 uur af vandag. Agte kom ek 34 minute jy en gee kerma kwa ham ki te te maga te aji a ke hem kui kama kama aba se kota ha ha 10 iri ka ngin e sika an tse unse kiri kwa hisena gwe kwa iye te tiye fe khao siki kar karo na kota kwa ke kiri kota kwa kum khamu wa gwa ki tunu inu kwe ya kiri na ngin kwa kha aku ye te kha ta ngin di kwa di ota ki an kha kwa hisena kota na amu kwa ingama kha ae tsam di kha ji te kwa ngin kota kwa te ngin wa hak e di te a kiari kara ngaka di kam a te ki aba se kota kwa kama kwa kaya khak hama hak e a kha ngin wa hak e nu te o ka ting e te o anja ta kuna ina ngin wa hik e te o ta kuna ta kha te ana a ana kwa nye ti grama ina kaya kara kota kwa ina sungura at horo na kota kwa ina te hi aji a te ngin e di ka mua a te te kha ngin toro a te toro jin e di ka te kaya ka te khoji a ke he kwa kuri khoji te ha kwa ji kha radu ji kha ji kha grama ji kha jin ngin e di ka grama ji am te ngin e ta ya kuwa ngu ke im ki te u grama ji ngin ta i ya te te a te ta kwa te ta ma khano te tlama ana kwa a kwa te kha te a tsam te hi te te ta ya chinja kukara kwa ta kwa ngunji kuwa te kaya di i a te te ta ya chinja sina te i ma ama a te ta te ke si ka kha te kwa te hi te ke kha ya ahi ya ke ta kwa kwa khati ta chinja sina ko tenta ku ngwa dik isu i ke he kha ki i dik kha ve anja in at kam te hina te kha ka ngwa na khana te kha jeng do te kha te an kam te hin te kha te kha te ta kha kuma ana ko ta kwa khamu as na ta kha huma de wo ko ta kwa kha aba si ta kema kiri na kwa ta kwa huma ko ta kwa khuji te ta khon ko na kwa tsik tsik ya kwa tsipa tsipa kwa te ja khana ta nya kwa kwa ragwe ta kwa kwa khasi kya ya atam ta na ta khanya mata anin ejika tsao mki khanya mata kama tsao ma khanya mata kwa ta kwa kha jaro kwa ta kwa kha tsao ma kwa kara kwa ta kwa kha anje putura na kwa ta kwa kha te kwa shan kwa ta kwa kha kom kom kwa ta kwa yijika kha kha ngum tsho nyoma kwa ta kwa kha te kwa kom kara kwa drapa mtsho ta kwa kha chara mtsho ta kwa kha tsao kwa ta kwa te nyata ma eka kwa ta ma ma kha asin yama na ta kham thum ma kha ta na kwa ta kwa kham tshe na ta ma ngin ejika ya ta ya a ejika kora kwa ta ya khang ya kai no kha mo ti ta ka ei ti di gengo si ate a ai kam ti te ta ti di ka ngo si ati te a ai kam ti te ta ti nyama ta o ti di nge usi o at awa ki ti te ta ti di krisi o ti awa ki te ta ta khati aba si ata i ma ngin e ta ma kha aji ati nga ka ka ngo ai ni kyare shi na kwa ya ti dinu ai iya ya ka kama hambe tiki tata mtamki ama tete ta mngama tiki tsantsun sekhe ya kama atan go ya khu ha kha ek amke amke nta u khoma na kwa u ka mtswe wo khu ha ta khu kwa kyan kyan ya kha nge tete kwa im am a kha kam numba ko ko tsa a tsam di ya te ha ma ise gom tre ma ise kyao tre ma ise ma sa ji ta ma kha gudina ko ta kwa gom ta ma kha kha hetumka ha kwa im am a kha kama ko ta kwa kha tete mtama tinu nde ko ko ji khaji ma khaji do ha ve te ko ya ta na de ya tanite kwa in ku khoji khaji u khaya tui tui khaya tkwana ta kha akam am ka kha sandara am ka kha khaji nge ko te ta an tse unsa kha hasara ta kai te ki te u te ke khaya te kiare kara kiare sina nga kai te kwa in tinu tlemba kuri kwa akam te ta kaji ya tlemu ana kwa ta kwa tle haa kwa dinu nga mkato mama kakumwa kwa himba kuri kwa tle two dame six ta kle am a tle yoko ta kwa tle te ta ma dame ta am mi te po ka kha tle kumata sinu heu tum ta kha kha a khai kwa i ka de a da khon a tum kwe a khai kwa kwa i ka de kwa tinu tande kuri ko jiki kuma ana kwa ta kwa dokare a hande kuri ko jiki tsi ya swishin iji tseun sa kha khom tona ta sandara kwa a ka a kai ka nu iji tsi ya swishin ta kwa kle a a two dame six a nde kuri ko jiki khota khetum ta da khon kle a tsam jika ngo kle a wa sia kwa tete ka mbelam boto ta tiyo kha kuma ana tam am a am tara ta tle ya kwa tsika ya kuma atin tle mieta ndi kuri kuso so kha so ansi tama kha gwi kha a brukwe e am tara he e am sena go ta go no sino tara sen ta tem a ma balam boto ta si tsika komi no boto aninja si ya te kha ke he go ndi kuri ko di tan tle kore

0: teu chiri kahoji, teu kuenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Bamba bamba XK FM keke kontekte kuna, ay namon ena, kama ska demo kotaku si uin kazina heri heri na. Ntipiro mosema kengu kontra mkwati wasi kitore daranako, te kuzi toa kutu kajen kaa kuse kani kuhu veta mahanon. Ngasikate kwa kwa uo kwa tante uo, kwa te kuta mahanon nji kani, chie kwa hea ngao te uo kuju oka. Ntikamsikite uo kwa te uo shoto tirika kriji, na kamu kuri kri sente kriji, nkamtema kriko te kuha, ya ukita kriko hea kwe chara kwa tano chwe no kwe kaito ji. Ntikriji uchan hea, si uo sene te kani, ngungu hukano, kuri sitema kani, ngao kwa ngkriji, kuka heji. Ntikriji kri sene, nienti nikan faif takseka. Tiyana ino awwe, andara ke te hea mkwa ma, kwe dam te akamsika dekana, kwenye karako te hea, kwe dam kani, kwe kaw te kwa nasika. Nukam kwa dam kwenye, Dr. Oswen Kugla, no ama, Aroje, akaye aninti nirin faif taksika. No aroje, kera teko, suwo, tini dihatwa. Kwe dam ga jawe kutwa no, tene, kere mana kutlewo ma kutwa si, nite udama kwe dam he, kaya huveta kumaka kwa huveta. No aroje, tek, akas mati siyeko, na mebi ya kutwa rako sonara giria, kia woko jemen ka, no te kita maya kabeje karati ka XK FM plat na getina, kwa msa kha ngu teo akam kure yu kutriji. Kriji te kwa mago tamakano. Hiti yo, kada wwe kato te te dirama, kaya wako te aka. Kama oje, kera kakaya tikaji, na oje haa kaya, takono te kawana, kriji, ay, haji, te komo, kwenji yo kriji, ay, kamite mkuwa makwenta, jawa kaya ku andara, tamse kutaya spatra shekwe, kumke kere gitin, anda aklasi, ama kunda siki, te hina, kakaya kwa ko. Nito te, iwe reka kakame, te mati kreja kwa.
2: Ati u, darae, kari ti u, kumu he, ti, kumu te, ti sonar giriara, ti kwa nga tiwek, ti si, Wogu te akumhe, ti kumhe tansha akumhe te tamu kwete de conference, tawde te tinka. Tino ngake, tita ngao ka jawoku ta kwe getrut boden te kitwe, ti ka tinka khasi kwa project te he government em zemen kumka. Garana ku wo tinge, ti darana kungye, Dr. Oswen Kugla, te akri him, kwedam te kri him, kwa akaifa. Tinti aki darana ko si tin khaya ti tuji tawa tinki sticky ma ti ku karma ko karate tinu ti yako ti un ka tina tati haroku tinu ti ai tin kha ka ti dure kara kha dure ka ve a dure kara khu ta ti o asu wo ti khana no khana ti twa ko ya ngho gi kyai go ta kha ma inta kha
1: motetu ki shubu shube a kha kha kara tamen wa tsaka gara de kwa ngo te o he deu chirika shoto jukle warishin na shubu bere akwite akwa jawa no teu radio sho anis xk fmk kwana adam jika radio ki jawuton
2: ya ah te tai kwa ti hato anisho kano te motino ai to he dureka to awa ha commission komar internet ji ka ka khuji aji an hana me ti ka ai hana komnu hana kirika dama awa ha te tai kwa ne no siteti te dihati te na tete ika gurita am internet ki kana hata kumka tema aja khuwo orita direte khuwo orita kham dom tema agti kha khama nga khun tita
1: no khama kams ka kuresa no khare khama tin
2: khama kuresa no khano kwa ka e yo khain ta ti swa sko mati mar kwa ka jemen jati ve ai ve khana ma jati rita khana ave ta ti sfer mati
1: kaya te tsai go tena mo kwe kama e ka go mati sure na ya khire na go khama go tsa te kaeno makasi kwara tire ta germans di kori nkwama ho tewe to o kuka na si tewe huen te o zitamakan te monte di gata nga ku nyu waka tientano an kiao kara tkara huen maka entio te gore nako giawa kaka ete de shoto wana te den kori nkwama ho maka kuwa chaajar huen rito ato kando te kama kumwere ha giawu renda kigur tati awe yu kujwa giawu ta kigure renda kita ha kigure ntio te ato kano kiju tredi kikana kukombe na te kinkara akrizi te kumwere ta
3: Tanz der Mbarang Vengo von Andara.

0: moro moro mitali sing ka wotam mdiyo wana kwe shukna no programa ye kaya wa masinga wa sam khastil da sena kwa kanyo mo diwa kanyo wike programa mwani kaya wa kala tka mungu chay may kong kwa mkwa sing tigang wa sam khastil da sena mitali sing ka mati sam e mchim wa sam khastil da sena wala ka maha alik ng ka maha alik ng sam khastil da sena e tik e ka maha kamsiga ka gya verg vorda kaya cha ova dri wanit ama gya twa ng tamtana wana twa ng ke Hobson da wana bison bison akwa ngamike chike e mayor of mayor chike e Hobson ya o ya kon ngamike chike chike panna wa akuni sha ukwa masang hese na twang tukam kusin for built him tatum kona expel met my spilikis ekeslar met my his work kam kusin sena ngsena wa twe engel fo da khasena tam kotu ngamike sena ngema mkuni sha singa ya chima ma o expel met my spilikis van ekeslar met my his work Mke wuzela letra T, mke wuzela Vant. Vant ki ya kwek mkosi nang, ati nga saswanka ki Sam Khasil de Sena. Teki asin hi kawe, hi. Ma ki wuzela fuh vorda, teki ngumasi nang ki mko fuh vorda kiwa Vant. Mitale sin, kibi asa vorda o, chiki saswanka fuh vorda, ikkwa kwa, kang ui kwa kwe da, fuh vorda, chipangi, kama kama kwe, yang hai vorda, kaya kwa sena, kaya kwa sena. Tama sin mkosi ang hi ka, mkwa dividi woka, ti asin hi. Tawa festan tige kunga wuzela kwa fu forda kembe uke kwa kwe sena nga nguma ee nko tiga sin fu rebuilt ingwe on swim and the swim bad pant di water is bigi khrun kam kwa sin nko sena mo uke kwa kwe wan ee ka wutam kwe on swim and the swim bad al as di water a bigi khrun kam kwa sin nko uke kwa kwe di nguma isena nga ee nko ki wuzela fu forda wa al nko sa ngu tawetam kwe en di venter gaan ons ni strand to ni pant Dit is de code. Dan kan je nog eens een koek houden. En die winter gaan ons niet strand toe. Nee, kom maar, want dit is de code. Met alles in, bij het eigen, samengesteld, ik heb een paar gezien in mijn koe. Zang hij, daar ga ik aan een gemoeg hege. Kabatje, kabia kamia, zang hij, kuga. Oezelaar kwa samengestelde sena. Hé, voor voordat ik het eigen kong mag. Tja, maar dus zing, man, ik het eigen gezien, maar ik heb het gezien. Kolom hang hem, kom maar. Kolom hang om voor woorden. De kassen maak het eigen gegeven. Kaba ya chasa chwa ke twe enkel fok da khasene kiz. Te amare kik aya kwa ya pan nga mozula fok vorda nga kik aya senang ka kwe nga wang ee. Me tala singa matura ki kwenye ka par me tam kong hei da gane krim ko ki amko dawa ya gang hao cho chut ko. Ka gu sa achi krisi ka wa por khrama gane krim ka ka ii. Su gea kondek akwa mchi krisi ka kwa nga hei ka wa sam khastel da sena o ka ge wuna chut ko ya kong ham. Ma gu dibita chasu da dibita ka nga wa ii.
1: Moro tunga igwe. Man am imitalisin kwa saadzuki kanini ka Wali manu nga imitalisin ke parki kuna kwa nghe dewe tiko nga Ta kala kungwe ka nghe makiti nga imitalisin Mati atisa ike ntima yi kwa da nga ya Frayet da ayakam Ta ingale ganga ju nsa tike cho kwa ukwa mkika Tike heyi nga ya frayet Tike heyi nga ya frayet da Heke ntima frayet da angang Masinta ke Kako unjumi talisi nkwa hege tsa igani kuna ki gwalo hege kwa nghe ikangi uwa Frayet dak agani kuna ta mak amata ke kawa tike hema tu usika manga watonga igwe ke studio nu ya kwa tisa saomi Taka umagudu taka ida mazima wa wana iki studio nu
0: Yo majo kama kwimi dawa su Ntalisi nge saa kang su gita I ima ke saa di kwisa Ya ke kwenye ta diyo tanga omi ke studio nu na jom kwa lengwa chikisi kaya njua tike kaya nu kam ko sing for building ni chibum tena kana tum da wasu wati dawana hmm e ko hot uluge me ko nge sam khastil de sena wa sena a chaim ta tsaya kwi mu ko wusila fu khwor de be for building ni ko tsaim kwa sing ngi tam kwi di man sin di face swim in the dam na u ka tsaya ma duka kwa sena ngi ma e ka ku tam kwi mu ko wusila fu khwor de ka ngi ma ke sena e ka ku tam kwi di man sin di face but in di dam swim ko fu khwor de wa vat ke ta ku tam kwi sena Masa ada kong ngaku uci dan amat amat kong gamal su yang kita em kota yang amku studi ng yang ngaci gak ui. Kam hong su mkan ng kamu kong ngaci gak ju studi ng.
1: Matana di dan amit kong ga igwe dan am ngami talisin yang kotu kwa sa adzuki ka ng. Ta mtima poli wakang mang ng he sam khastel de sana agdani kuna.
0: Kawa turasin sam khastel de sana ya gya tuye khasek das he cik gya tuye verborda.
1: Kang hing ngana kwa for built yang hewa di man sin di fes. Kang ng tay kay sin kay sanalang ang ng verkwort ta kakang ham kay verkwort huang na kay sanalang ang ta kakang ham kay sanalawa enka folder ayawan the first swim in the dam. Swim wa verg wurde kesana lang ang taga kanham kesana la tani wa enkel for the awa.
0: Tiak ng kwa ka uche ka gisang kwa ka kang ba mida wa da sina ke ba kuma cha ta ma ta ta ku ya pa ngam tim ngim tu vor de ma uzala ye ma chu am fu vor de
1: Kadzala tonga igwe ta kankam kasing sana nghia wa samkastel dan ayawa. Yang hewa di mansin di first bat en di dam swim.
0: Bang ama da ka tinga na ki tami ki chike ke tlan ko ku sina nga cha kya ke una he nga ma ki sam khastal de sina m ko sina tswang m ko wona tbe verk vorda ke wa sin hege swim yo ani sim chawula ki khakang ta chaw sing ama khwe ta man ama ki koman ngang ta ma jo khama khwe ai nga mi ki studio ngun cha ki khang ko qai chi ma ko ka ng
1: khale ming tana je khama gu thongla igwe ki tsoki Sami muku tiki ngwegi studio ni hege dzingami hema tiki kala tim tsa tiki ngwe programa kaya kala akawa.
0: Mato kama kwe mita wata kwa kwa ke muku sing a kane kwenye. Da ya, mita le sing ke sa, ke ti mang tajo mita wa kit ai su, ke koma ngang daga tiki kam diwa sing a kwe diwa wuna su, ama nga to do u. Masing dam to do, dagi kango kaya dam kut ama kwe ka tiki kam nunda wuna kwe program nui, titulu sila mita le sing.
1: Ito tro sila mita le sing ate kem duita sigama kwenye.

ska FM 107 kwa download 9 tsama tsa ska 9 tsama go takwa 55 minutes zete nge karma go tam am o tsam ke khatu ata tin ga ra do ndeta ke ke go takwa te ka di dangwa u ke ka ga ga a tle no go takwa ke ke tlo go kung tswa tlo dara ka di kwana wo hi a khang go ro hambe tu a ata dara na go takwa ga di ra do ndeta te ka di dangwa wo di anu kung a kung ka se ka ga ata ga I ka go takwa se ga bana u ke tswa di kwa nka ra ga ga dara na go takwa kung tama tsam ji kwana ji to ndeta a tsam aba se tata ga ya tsitse o mane jo ka te de matiri ya no duks nduve ka kwete xa kwa xa kwete tinxe ska tot on karaga e ya go taga an tsedi

DJ Chase ya muso ngegege ngamke mmuli wala kita komte ke yalfika wa 52 minute ke konke radio XK FM chimusi ntini gire gwecho agno mko program yang wa journal a program kakrisi kamke konho kwe chimusi ngi chwang ke tuisa muku giga saan kanosi ka ukhama ke ngungbani khona ke chimba ke cha khali khika hewa yula khikhe chimba athu sa mukugi ka kwe ngung singhi ukwa kam ke chi angu a kulu ukwa angung mukugi ka kwe vindika uka kam ke sa ka wa khike kwa a tsatsala kam chi gwa khongung he tsatsala chi dang ngung ha gama ke ka e tuwa ngung a mukugi ka kwe kwa ngi wa ke kagita gyang atege kwe he kaka tamaka kha wa khi ayula ka khwaga kha thoda khi khama kwe he nthaka nqata a o kha ke chimusila tamuka mukugi ka kwe chushin he u magira sam chige ang batu khum o ukom kugi ka kwe control ukam aprenga ba ang hi afa mili raski dinisi ngi u chi wa se se ke nka e a kwa ngu wa ngung ka pani nga wa a kham kha son de lifestyle un kha e ke ke a ge ngi ke ka ngu a u rixi sun ya e he ge a ka wa a ke ka hi m so nga chi chi ka nka un ke a ngu ngu sum chi ma tana thisa mu ku ge ka o ka vindika wa ka ke a ngu ngu wa ka ngi hem ge ke sa wala si un bunga ntoga luke kontali ke kwedam a klasi yanka gegia skola kona gi chalu bisam thali aga ngugala ke ka tanga geta kwa gas manu a chwang manda ate uke freda ka ko ha driri ko tuwa fefiri saterda ka kwa wa elfir ko tuwa twedertag agira ci a tuisa mugu ge ka lungisara su klasi geta kwa ma sona khasa pakanchi tama mo nge nge ang batu thali aga chulungisa ke ka gqala ke ka tanga ungu gya skola khona ke tamsingala he ke yabola singala muku ge ka chi ilungisa thali wa ka ng hege ge mi ke ko he ma a tuisa bunga muku ge ka kwe kwa ngi wa anje kam tini gya sing kwa mtini chu a gmi anga mko program ke gang kita kwa mkiga tan supam ke ulang atwame muku giga tigbe giga uka kama wala nginwa tigbe hewa 12 iri kwi kawala tigbe giga angam awa 12 muku kringwa rat kawin wa programa ulang 12 iri kwi nagam tigbe giga satwa 12 iri kwi program tina akalo utam ke wala sila chingwila malaya bunga ke mtanjiwan agam muku kumage kongera do XKFM tigbe giga saka akalo utam ke wala nginwa tigbe giga chwa ngin chimusi ng mwa gmin angam ko program ki gan geta sa fita dure ti gresa ko program aklutom ki chimusi ngi ichwang

0: tsama 12 e tsama go x ka fm ke na go tswi ga minute ka nge ka go ham ta go ne 12 re bori e kom sa bori 12 re kwe e tie 33 so ka tembo ke ke dina tim bomba ka te ga ga bana ga session 20 ga ya ba anti e bola ka kwe o ga di jonga e ka nge ta 20 ga tsamshiki west ane drk siusiki ko ase 131 ka siyo khatam shwe shana tikona no mushpatra kone shwe te se 516 ga uji khana mo tin kona chaate no drin der ta khana aki karatin South Africa siki aki ko jwanga Salim Abdu Karim ka te jwanga hanye he yete chowe jo ku he tsana kara khong ka di ngwiki ni South Africa sta ma ka tsana ti ga nge u ma o da no firi ku ta ka ku u ka tsete ti ka beacon vel falei ki Mitchell's Plain ka polisha na ya ta ka 18 ku di koma o da ka e tswa ama awa o da ako kumano dlago kwe anta kumuta nishpatra kagwiku uitam sha maskapeye ranvater kwenye kwenye kote kwenye kote nisiki ankati ina mungu abasi nako sha kuji tuu jauka ngwe mki ranvater takon eskum tanihan 20 May 17 Yuli iye tete kutao te chaka kagwe sha kuji apalun mitiki takon Zeker boss stelsel hem no chaga ka jawang he aki ankaratia municipale jaw kenam te urukta provinsi ansi o te chaga ka gwem boris sigre hem speaker a parliament ki toko de diza no te president ma khana khanti ema South Africa kuna te mana kutako ye te tung kuna nu dang na ta te khanta am ama te khan aki president de na u ga u shuka dar na kutako si ye ti na apertura aki ama aki atano ka ye te na ta cha kulik among mretam ke South Africa ku se kwa khatam le kanu akan der ta di kui aki kanku awota aki spermbo ka kai ku marasi rasmesi khamem ika manga khode e wo kanku asiki bori ku e kameta on xka fm ki yene kam ta kono teste khabana komogem
1: 5 minute ke kwa 12 ke XKF M yang he ahanam ke ngomi fresto magumbu season 20 kha ibola tsengi ko ke ka tawaka ka o sigi a khamsung u ke tamcha ya chon ke tamtsi ke dir ka ta sing ke wana ka haji de o da tong ga konda ke ji tsengi a tawak ke he wa ibola ga wa no tin yena der ta kha ta yi he wa cho mandala ka hum ge ta ngonda ke hono skis 560 ni ci twa da kika nsi ke wana ko he i drin der ta kha si to do ku ke wana sit africa ai manak o ke thing ku ge kham sung u professor salim abdul karim tale man ngi da vizilan la da ge i bolan e ki wa cho an ci ge akli kham ko ga ne wi si ke ngulin ka ngi e da ke sit africa khotamni ka tani sit ge da akhalim ta diwe ngai me ya nege kle de firi ke sa khui ki ka he tin ha ke kun sa ke na ke du ke beacon valley ke mitches plain kuna polisa ke ke ke de ko 18 thawa ik de ge wana nga ba ke vala chi hm ke ya thang bu jing ko ta kun ni nicolas ki ne de ki ya ke claim ta i dri i he wa chin ngai no ke chi de sike trakuya siptali sike nhuite ki tek diyam ta du machka pei ki yin hewa ran vatre gam kaongi khauti ni kune ki ta a kon hei ngi ohung pala pala ke ka ihe du ka nguji dige ta akula ke kolosi ke ngui ya ta ran vatre ina waki eskom kama ni khanti nuak ke mai ateu ke 17 Juli ta vikoma ka ngheo jalan gaga ke palomite chi ke zekar bos ya vikoma kala si gita ujala u ta vikoma ka ngheo jalan gaga si tu gita klikama kuya tuak ikkaisi ina waki municipala ke damas tu ak khodu ina waki tura ngke provinsi ya chanum ngkora si speaker yang he wa parlamente wa toko di diza an taki presidente si tu gita a kum kama kama kya go a ke kaya kam ka ngke sit africa si tuhi nge gamangulu ngka ngi nge kuge pangka kama kwe ina waki ngya nguri ngye ke yivi kwa maka ikuge pangka ta fetu yang hana ka he wa ngulin ka ga fetu ke president yi khaste his ke pretoria kona agge da ku ke hana kang ku ke yi he ku ke ngu fetu ka ta ke ke lung sa ko ke si ke ngurin so won ta ya ko ka lan e ti ke kalu ke le ti thon ga ma sit africa ye chon pring ma si singi ke chi si ka ta ya ku a han der ta ti thwa ta si geta ku ke ngut khobi ke fitu ka ta ya he wa sparam ba ka ifin hanak awara si eras me si ke wana fitu ka he wa ika manga ke khoti gam si ke wala wa yin masam kong ke kontali

ma Africa wa musunqa nje ngeqamke muli ula qwamteke ke 12 iqinwa season 20 minute ke konke radio xka fm ula gita qwam ke wali ngire kwethu aqinqwa mqo xoshi program ya gya qwam ke tebunga tshisa tunki nge programi njika ngihim gya sunqwa ke nqwa wa maimande awa wa Africa ya nqwa Fitika that uni may kutua ya kabichi that in a derta may. Ah, may mandi kuling get a sung he wa yagawa Africa and Miam. Wola e he ulingawa Africa awa. Kwa anamka kum organisasa wa Africa unite awa. Ganke bunga wasi segia Africa chung getini click akwita wati kwan name. Kan tini mtini kita tuwa sen kwa mchu supa kama akwa mtini agwa mga wangwa wa mfifa ngulini kupubula kwe Afrika bunga krisi ge u agya ya kala Afrika ayi organisasa wa Afrika unite awa kefitika ni tindrien sista kwenye Afrika ngulini ka kewa yeste kondi nende ya ehe awisisi gige nga hila bunga wasisi gige kola Afrika anu chu sengu hii uwa kwe kukanga kawege sengu hii uwa kwe ke hige hige kaya hama nga em hige chulo hige ka kole nga wa muku giga kwe namu organisasa wa Afrika Unite nga wa hige ye gige ujala utama kwe ka Afrika Union ke Timbagagi wa kali department da sporting ewi kens ewi ki kaltir dani kuna. Kawachike hikanda wala na wala sigi kwa anam u. Tan atam yang kwa wadi 15-20 mei ya wa Afrika. Kamchu nam uwa sigi ta kwa anam uka. Dier nguya wa may mandi awa. Even 4-19-drin sista. Di krisi yi hien kya Afrika chitwa. Kama Afrika ngulingu gita tini kwe giga wana yi aye muni kwenkeha ayi rekhte sun ki aye rekhe ye wa yi aye rekhe wa yi aye ngulingu aga wa ki agya kanga miwa chitwa tingting ye gigi kama Afrika kanga kamsina ngawa South Africa bunga South Africa chitwa tini ni gita gya ngamagang agangale South Africa tene si gete wana kausung nga hake kam tene gya sung kwa chimbo si gekwe hana u kwa nga pixli ka seme ya gam kenintin sezi ke chike Afrika pari nga diwin kungu jhe u kwa e ye e ga chu chu kam u ngu kaya ke kaka mabunga hige ge wanguli ngeta gya hi reche sun Afrika anguwea ntene angabatu muku ge kakwe sun u kakum kakrisi ke he ta ntene gehanam wa mnguli ng Afrika muyanti na muyanti kawakwe muyanti na muyanti geta akole kwe kaka mageta wana Afrika chwa nga chitwa jo chitwa kao chitwa nguwa kaliti mjusin hi kawisi si kankang he ta uhe maha kole kwa Mahamanga e, gita kam tage kawatiki gito la kwe, kama kwe siw, ke kasa chwa Africa Unity. Mwasang hei wa kwe, ta respete la wa kwe, ta lungisa wa kwe tali sisang kautir sang hong. Ta tini asang u, kanda muyanti kakaski dinesi. Kuliti maa gita ki kam kam, ke ege angung kanga, kanda muyanti na muyanti ke Africa angung. Waka ngusi ke him tini chu anam uwa nguya nghi wa Afrika ayawa. Waka kukumasi kamkutang wa akwang hakuwe ke wala sinche musi mwa gumit angawa mprogram ke gang kita sa fita edura chidigra sa kwe program tini gya kala utom ke wala msungha nki ya chong.

mandi awam ya kwam ke Africa ya nguya anjika magia sinkwa ke Africa anguya akang ya ke mwa chikwa nge mwige kole ya ulinga wa Africa ngagam sing hi uwa kwe kagika tutuka kole kwewan Africa wa kontinende ya ehe ulang krisi ya gya sing hi u kanda muya tin ya keltir kanda muya tin kuliti magi tiki kam kam moku gika uwa chikwa nge lungisa kwe keltir lungisa kwe tali wati gya uhe Africa sia chwa Africa Unity nguya wa maimadi awa anam Africa nguya hamgeng sing he u fitika nga wa kawa e organisisa wa Africa Unity gigigi nguma ege koka nga Africa nguya alea bunga ye gigi wa yela kondini di Africa nguya chukwe nguma he uwa o nguma bo uwa Muyati na muyati chusin hi wakwe, muyati na muyati ka wakwe ka kholi kem, ka kum kham. Ka ngousi ka ehe kanda Afrika, a muyati tia tia hon, gigu gi wanguli ngu. Timba em gikwa na muni kwe mkautir, kwa em gigi kam kham, kawa kanda chikwa. Afra anvurdile kiti muku gika kwe kukanga. Africa ay bunga heke Africa ti troy gege Africa an ay chu sing hi wakwe katene respetela wakwe ke thali respetela wakwe ke kaltir ka respetela wakwe ke khaski dinisi kanda muyati na muyati o kana ti tshwana ti troy gege Africa an kulitima agite ke kam kam wa ku ehe ka ngosi tini a Uye mha nama nwa wa maimandi awa. Chimusi mgeta a gomik angawa mkoprogram gigang. Mwa geta sa fita. Tadura chik digresa kwe program. Tina kalutwa mke ula msunga mke ya chwang.

bunga yang aku mahu mengatakan segi wala wala waktu kita ke akhir itu kau angkara di XKFM kau lagi dan kami program waktu masih di program news kita program wala kau nak yang kami calling yang kamu aisy kau mengalami tuan mereka program macam mana? Kami masih kerja benam tu dengan program suka kau mak ikut kena di sini takkan kau lagi waktu kita ngafir ni kita kau takkan ya orang kau fakal waktu dia tak kami itu yang program macam mana kau akan kau kaya cula kasih kau kali sekolah macam mana kau akan kau kaya program macam Pagka akali ngunong kamke wasit Afrika mo na kuwa kanggo kaya ang program ayat sumang talaga kuwa kanggo program na ngunong kutali nisi manong si Afrika ni da program ito nung tawag ko ngunong sing himit ang malit kula ka asing hiya kaw kunin ni po fabindi artak ang tutin na program ang akali kamo kuya ahit sa itam kama hiya kanggo kaya unong hiya kuya ulong sa kuya ang program ni iwa kaya sing himit ay program tutu sa Kami mesti program. Kau ucap, makoi, mungkin kami, mungkin ada mekom ehe mukaw fitikatu agawa akhir me. Atau ni wajah so program antara ni agak kamu kaya, kalau kang kamu kau dah kamu kaya program. Atau ngah wakau wujud si kaya kaya makoi, mungkin ada mekom dah kaya kaya oh he perhoudings ya hewa mukaklesing wah. Oh ya, eh, yang gengam tergesing, kua hechu aku lau kelakar tamu ada kamu tanya program macam mana van kagia akui kagia me kagia adib me ko ga oka kelakar tamu ada kamu tanya mukusus mana chu akaya kamu mana chu awa ta tau kehi ati ni ke amai akak lagi tawa aka man aman ni kuwa uhat na cloud ni duty na giat sin ah ke atak kam to lum to sin true ta kwe pam ta as for fun villinga ya hekam ganqava villinga hekam ganqava yang ta o ta kwam to kita kwa I a distance itself kem mari noch stets I kam tuma moling men om tuk de gising ga tsige problema ga tsige ya or tsi qon mo ga tsige ya gising tsige atata atum ko then spite of an your wrong doings ku vanga tene ne atuma ku vanga tene ne tletu ma ga tsike ku vanga tene ne sa nga wa ke tsike hi a ke nwa ka tswang mar atna kona tsing ne ka atna nwa tsing ne ka atna da ma ku tsing ne ka ta tsukola ka asing hi a ke nwa kwa je ke kamtsi ke bona ke kamtsi ke bona platform ding kwa je ke kamtsi ke bona he ka tsike a ke go tsike ke kao ya gwe ya ade ka ke kao ke ka he ka kwa ka kholo anye me a ka gwe ya ade o de menire a dumu a ke go ba di ya khota yeles bodies ka ni yeles bodies ni ma de menire a ke go no ba ya a kula no ya ke in a sense a kula no ke tsinwi man ka asin koya gwe anuita koya anu tondo tawa ti koya ke sin qalia a ti koya ke sin a ti koya ke gu a ke to tuma ke e om te se e di es me live like a baba tama to tu ina ka ham koya misin sim ti ko klam ka ti ki ama ke uhe u thima ke tu a ke sin ti ki lo kwa I or even ka ti ki ta ya ka ti em kha kha ya gi am ai am di em sim ki sin a tu tu ka ti ma ko a da ba ina kha khui ku ba nga awa 8 fin ku ba nga a I khan 8 ti ma ke o ta mi da ko ti or ju ma ke ko mi da ke ti ku ba nga awa sa wat het verkeerd gegaan ke ga o he da ba ko 2 msinzike as a hours ke a qoqo a deva as a hours ku vanga a qoqo kamo ke a deva bana qoto ina ge tsikoya a qoto ina ge tsikoya a qoto ina ge yula ina ge khonus a ke yula tsa ku vanga a tseo a tsaya ka ka ka ke singi o no tsi yula ge ko tsa ke singi tsho o no tsi yula ta ku vanga ya tsuka ku vanga ha I khan ya gang ya gutuna dan kwa u ge ga fit ga ya gule ge da tisa so live as hours fa la seconds ta kaka kwasin ka ta tawal kam kwasin ta kaka kulan nam kigisin kili kuto ta kaka kulan no yiki tsinu ku vanga ma ngami ta kaka tsi mi ka atu
ucatuwa ke tsinu ya kwami ke a am kakula mi dawa kuva nga makanga ke kange topas makanga ya mtsi kau ma mtsa kwe mtsi kau ma mtsa kamengo ke mtsa de me ko me ka ga ka tsuwa ngu e kwa tsi ke mtsi kiwana ke kam ga ka tsuwa ngu ka tsi a gatuwa a tsaka ke tsi ya kwage makadu tawa ka ka aku a tsi a ngu a ga tsu wurda or kungu ke kwa tsu ngu kuzala Es lekker vir jou as ek aanmok ngaka. Es baie lekker. Kan jy agani? Mati khonu hier aan ons water wel ge hakko ak ya tsi thang. Ge hakko ak ya tsi thang. Ki mang lita va. Makle tu tava. Mage uze la tuna. Mage otuna ga tsiga e. Mage otuna ga tsiga e. Ta khoy min nga sa gong. Ta tsiga asa mitu ngi moke gala tsi sa tsi la ka sa sa sa Dit kon toe hier gesin kalia. Dit kon toe hier atu probeer gryp saya. Gryp. So ja, wat het klink maar. Jy praat van daai woord hier. Hy mag goed sê. Hy mag dit, hè? Maar ek kon nie net dit kon nou toe toe gesien nie. Ek sê jy mag dit toe ek sien. Ja, kom ek nie ek sal ek kan of ek het nie. Mara atutu tengaki ti kwa nga zaki wana ka kamea ukwa kamiki ka. Mti nga maka magdatu kata kamiki kula msikina rekhta ka varka kula. Wanka ase uka koge. Kati ya magdatu tangma ormi matu kho, ormi matu ngai. Ya kamea kula apas mo firstan. Wanka koge msikin tangma ya kuta kami. Ta maapangisa tiki maapangisa. Tsike mokwa kana tsama kwa pangisa kana tsama tsokwa tu kaka ku dzembe dzomu kana tsampa sika ku gemi dzomu ka tsike matsopa simu guka ka tsike matsopa simu wuzla ka mama ngai ka tsike angkwa gestra mali ka tsuwa tsike wa fawoli or freak ema kana tsama ngwa wona mar kari ka verwag ka kala tuhuma pasi mungu kacha. Huma ormi mungu kacha. Hojo uka matu na kharandi. Ngwang hana ngazi kuka kami. Marmatu kanda tam mungu uzlaka. Marmatu kanda kanda tam kula tsi kwa nungu wana maliki kanda tam. Malikuwa tsi dia once off. Kamangu fasa ki wana ka. Kano nungu toke viki kakwa tini. Tukula kasi kagit nga wafuni ng amang ngopang o ramato ngopang ka. Amang ngopang ka kagit nga wafuni ng anto na naiki kakitua maliki waga. Mumomti, momo ka wa skaldi, momo ka wang tiki eh kwa kawga ka fila ga. Taka aging ngay ka siya kli kanga kuya ka. Taka aging ang hindi ta kawa chung ang kakali. So kakitua fata ke in a week asalaris isa tsawa a kogia a bangongis manu enge orga maya tsa within a second a kulatin eke hagia a bong enge yang ngopanga yang a full kamar ag begunung din mo sa giniyaman ag ngopanga yi verkdan kulim ka amaliki uwa terwile ka anhagi aklaka gya sikulti sing terwile ka anhagi aklaka gya sikulti sing mara ye he day mentalitate om te say may mdiya panga or mba panga Tekan ke kena kemun ku tua ke kamu kena kemun ku tua ke mali. Terbekan lagi nafas miskin mungkin tak ke. Miskin hundut randi minhulit awak tak ke hundut awak miskin 150 mungkin tak minhulit awak 200 mereka nak setiap orang murah tinggal kat sini ke kami ke sini mau uzala. Tak asin dah cuma miskin cuma kulat cuma tak asin miskin makan mazula kat sini kucing aku ma akto ko la first time ngi tsiko ma wa zula ka matsi ta ko vanga atum ta akika ko tsike pas ma ko me fiti kang singai ngai wan ko tsim ko kong na ko mpara no ngi kula tsi tsonyu hei akhi atwa ta muni pas ya sing kul di ma ang kham
mtsima anqonqa o mtsima xaya o tafra hawden giya anqo atletixin cokula qam akhe mama nakikhwa taqakathi ncamane khwa kwathi ke pasi asin ngqhi miskin kwa dayhe drag fanyo willing giya amskin aqhutu jala tanga oda kwa atleti ta kwa ikhwa da tu adanda a manox titidene ne qawa nox titidene qutu ngi tsik o kana tsim anqas aqinqwi kimatu aqinwa tsikandom tsinama hula kwantwa disni firmoghetni disni felakertni ya kwantwa gika momo ya tum aqwantuna ka ya snake pena qaki ya qawa ya snake pena ta tu aqinwa gatsik o taqagam tsaqwa qoyma gugatsik o tsum tsit e Kasi mtsake wuzalaka mtsatuwa qinta tsidule mtsatuwa qinta tsidule kolokele qintsanze qaqinga mtsadatu tsike mtsatu mtsakom tsake kamtsanze qaqonya van yakula mtsake tsinwe watsike qamtsadla wuzala kantene ne ya ota tsukulaka asinge anqonwa skule nqu aqwa skula kantene ne ya ota kups aqi ihandros ot kuvanga aqi skula man atu anung asan atu aki okhnga akutsu yimut tinran yimut tuna khran kan het mutsung kontlati intin ngoke kulekam wole khwekam in plus wala mku uwa ke support wan ga ga de gatsi ya qwa khata ke ga tsame ke tubaran di mag akula atoti de awuzela kula la ke sidule ngi qamqa awuzela yangqikene imi support ukuchhe ori miskola support ukuchhe ori moke qwi qochhe deke qwi tatsike ma anoda kha super glue oka makule xam awuzela matsitike qala jili imi support yimo uwa qaleka mtsatwa awuzela yake support omtsatwa awuzela ke kolokule chita mtsatu mtsa awuzela ke tsike ya o himtsa singdilai ay dile an o glam tsa singhe pulsa khotsi de or mima min u pulsa tsing oro mima otfok advokata de ubata tsimusima tumasin marto ka tsulu is lekker in die begin kan ka awuzela ka ka tsulu ka tsamo ko ya mara in the long run toko tsulu tsike wa gear tsoku ka tsulu ngwa tsi in dit sal trag kom ka ka ngwa awuzela ka mara ma tsuwa tsimi khasonait ek full fear I'm enjoying myself ne akh ma khniti maar toka tsulu de geniet ka wa nqa wa dibit ka se ka wa nqa wa dibit de tsal kom er kharak ka ka wa dibit de tsal kom er kharak man ka mo ka nqwi ka tsuwa nqa definitive ka tsuwa nqa ka atini ni wa da o ma ko atini ni ya qoma atini ni ya qoma ka tsai tsi giya a nqa de sikhlat ni lakar ni man tsi tsisi ala tuda tsuwa qala a tamtsi a o a kat a tsuwa ke amuni amuna ota a tsuwa a tsave amuna ota tsaya gaba a nungu kana tsama a kwa ngoti sake ke tsi ke makuli ke tsama van tsai ke tsai ma tsai wa ka muni betu qoti a tsai betu betu and plus van ka nka tsimuni tsi a tsaya ka a betu ka muni a tsatu tsai ka ka tatu ka ama tensi mi mati verskillende ke ta men gene des baile ka ka no mat makhini ti min tsai mara tinu u akundisa tinu u akundisa tsi ke tam ka awuzela tinu ke wa o he khon ono khon o ya ita atsala a ya ita atsala a yang awa khani tsuwa ya qam khani tsuwa ya qam ang de atsuwa qam ka khu ya giya ta ang yang ya gu ata tin ja sip kliniki ta yang agu diwi ata ai ta ke ta he kom ta kulen no ba yi ka man do ai ta ang hau ka ang hau ta ta wa atle ki atkho ka wu si si ka gang ya tun ai ka lam ka wa yi ta ka a ne matu makhinit misyaf matu masan nga ya matu asan nga mar tumutagi ya hin isan nga u akhabi
kawuqhabe and definitely kawuqhabe kaqhabeka icowu ancinci kaqhabeka icowu ancinci wa coba nto yang miskin ha atlela ka cowu avelela aka kawa frit kawa ukhuya khima khuya tshwa materbeke kato nene tlam terbeke sa probier tsalam nka sa tsela ku nka sin kama ne khwa ba ntsela ka motse dila to far anan teng ten no tse dila ka se an motse ka se ka ka ta top ngin ngwa a trek trek an e wef draw is no hit lat ne ku vanga agdia ka tsula ka sa ko ngin tse ka mangwa de kana tsam mangwa na problem o tse ka mangwa ka tsang de kana tsam ko sa tsang ke a ka yintle ke ha tsia mi tamin ke ka tu probier tsala mi ya tsala mi ke ka tsi tsao mtsima xa yawuta macwasa yimtsinqa macwasa xwa yi rakta war tu nexis tu nex matsili wa fuck what's get tu nex fafin tu nex fuck wa yi xwa ke tsinzi eh xa ka mtene ni xa ka tsang xa ka mtene ni akam tlekisin ki xa ka mtene ni anu swon tlekisin mtsi khoma ka masin xa ka ta xwa ta tsinzi eh afat andre an eh akwa tsi ni makhagi khabe kulati tonu ya tinzi ada kana khong ya muni ku atinzi ya e ta kan atinzi ya e akan an wa tuna tsike ta nguma aphanda o maqo amaqona amanguma tuna ka nsinzi ya tshoko ku amuni qhi achwa ta kulati tonu ya ya qhiqa ke achwa tamka kumfita ishaka wa maswa ke tsamke woleng ta ngoda ngotsi.

na re tenseven o heta gono nyega FM ka matsatsi ka temone teke twe ka makotao se sen fiar ta gomonete jite ja o kara gwa no 2014 gomonete e ya gwa ha re ka tshane te re nart kula be ka punda tsa ntsone sa ke ntsamtse am rado se ke qoite ha tshano ja o khwete ngo e kona jike ti ya bana ta te twa go ta o tsae ku swa kontraka ta qite gwa kona te mo ja wa ti ku tsam jike ti miwa go venye ku ja o tswa jita kona ni ku ja o tswa jite mo tsu tsa drink go ja o ka tsa sei seng go ja o ka tsa ja o ka ra tla mogu wa go tseng a se ke te tsa khuse ni si ja o a jike ti duete kontraka tse wa qove kona ku tsam jike tsuno tsa o ka am sika do ku ma go tsa kwa ta gwe ne nta tsa ja o ta go tsuno ma tsam sika ga matsha ya gwe no ma tsam sika yana ke a go ta gwe ta a jike duete ka am sika do ku e kokona a jike tse uwe a je ku en kontraka ti duete dzawe kontraka kweti tsutsamjika kontraka ke cha cha cha tekena gwe no kontraka ikite mu tsantsauni sekhwaku tsu kontraka jitini cha tekena gwe jimiko tsa anje sino tsa domi yesaisha adzawu siketekwe tan tsutsawu jitemu atetiki hekuri tsunu cha kontraka ikhara kwe tau te doku kwe beno ke he khanti sikiki he sei singwe siki tsa kontraka tekena go ta go sei singwe enke go ga bana gana tsa muna ta tsa zaro tereta ra go no tsake gana tsewa kwe ta o tsu sei singwe tsa tse u tsa ke he kuri tsu no tsewa kwe ta o te do go se ke kunwa tlo tsu jine tsa mkuri tsu jine 3 kuri tsu 5 kuri kontraka e tsake kharago tsa jawa 5 kuri tsa 20 kara zaro go na gana mo tsa zaro tik e tsene gana

0: tseo a kwa ratse ka temo kontraka ta mete go ke tsantia go jitine timi ya kwa ga an kwa go go tiusi iya te kwa tsuno tsawe iya go vete tlo ka ti jautso ane tsoka tsuno tsa kontraka te kana ta ami jausi ke ne ta i ami jau kwa sevi jautso go jita i a kwa ratse ka temo wa di kontraka ta mete go tsa tsone sham tseka tsa qiya go ta o koma ane timi ya kwa ga tsa koma a te benka ji jau kwa na tsa kwa tsu tsam tsika jawe ka etere ma go downtown kwa na tsa kwa tsa me go di koma ane ti ba di kontraka tsuno ti se go ta o qiya ti ta man a gona tsuno tsu jau ji kha go ga tsu tsam tsika tsa tsheika no kha no tsa si tle o ai si o ka a gona tsa tsam a wono chakti kwa na nge e se khana kya di tsemkhwe a tsakuno a nwa tsa u tsubie nga go ono tsakyare ka tsara go ka gona nge a e ya a tsheika khwe a tsa xa e shoka tsuno ya ntse ke go go kwana tsutsamtse ka tsakti tsa metsa wono tsa tkwena koma a tsa koma a di go tsetsa ya ntse qata a kwana tsika nge kontraka da tsite ti dote do ku sitihe tsano tsa jao o di khwena tanta tsa jao nde u go jetsa hi nde u go di atsa hi vetana a ke tsang tsa u ne sha keri go di temuwa te tim a kontraka so o tsikitsa o tsamtse na khago ga tsa o kwa go ka tsena khago ga ra gona a ke tseka go di tinga gana tsa nxa ma go tse a jao se ke tsa wo go tsi tsuka mtse ka timi ya kwa ga tsuno a domi sa ise jao di no tsa sisesta ga go tsa ta kwe go tsamtse ka tsa o sire gana te gu ya go etsa ke are ka kha o tsa ta go re gona kona tsike tsa a iso ka sire gu eno tsa tlete go etsa se hikata a gone doko di teko nte muti mi ya kwa ga ke hedza o tsike tive a 20 tso di timi ya kwa ga tsa o a ncince ngwe nka kwe ge a kha go no tsa di ga tsoka te tso go jinde we tsa hika nde we tsa hika go vere ta a kwa ra tsika mo kontraka ta mete go tsana o yo ka re tsone sa tsheka te tsutsa mjike tsana ke ntla wa tswa ndeti tsa wa tsana go ati e ti tswe tsusa ha tsheka ta manu tsa qiyo go ta mo tsuno nwe tsa wa nde u go jekya ti ta tsa ke tsa mjika tsuno ka te ka vem tsa u sire ani se tsuye a kwa ne thank you go re ki te go e te ka de ka go sire ane tsuno tsa mo wa go no tsa mo se ne tsa mi ei e tsa we ti ke ntla o ka di ka ti mo wa ta ne ke nolo kaima tia titinqe sika tswi nga go rota pepa sik a tsheka timi ya go vengwe beta ta bana timi sa kya te go a nolo sinde ku nwa tsaetlo go tsan tia a dzi tama tsa tshuwe eno tsha mu no tsha koma a timi ya go ga tsha koma a te venum tsa kwano tsha na shubuka ra matsha nxa ma wo nxa go tshinwe i kara tsha hin tsha o tsa o tsa mji tsha tia ya na ta gana tsha jeregwe a ke tia go tsitin kwana akidzere ka kwana tshwana swego nke a gana dzao siki a iri nyameta tito tsha tsuno e ya go tsha tia ya dzere ka kwana dzina tsha swere mako ga dzao siki tia go dzi tsunga dziki tsha wogo dzikave tsunga dziki tsha wogo no a kwana dzika temu tsha ntse uni sha keri kontraka ta tete go do kuse tsano tsha dzao o tin khwina ta dokwe kwana ncicedi go ete munke a tsha a kontraka tsho khwe teken kati vene nta tsha ga mqama di kwa dzao ka kwana hambe tsha si ewa go nwe tsha ga mqama di kwa dzao ka vene tsha ga mqama di kwa kwa a gona nge a tsha mi a a antse tsha tie nxa ive tsha tie kwa kwe tangandiko na ta gwa ta ncinqo ye khurino tsuno kwa kwe hambe re go vene tsha qama ti tsamshika kwa vene tsha qama no kwa ve venu kuntsa akwa tsase ewa go nwe hambe tsakya go eta u sini tsana nqa go gwa eh ma aqe wa de gwa amkhoma ntsuno ka amse ka amkhoma tsa ke u ke go eta u guya ta ncitsa we tsa tsuno nqata ncitsa u zwike tsa nte nkandi go a wogwe nde u ncitse ka go jitin heta i ncitsa we ncitsa u zwike ncitwe nje tsa wogwe ta ma tsa sikate tsa mjike tsa munhu a 20 kya gwa ta a kwana jika temo de tsana o yo ka ra tsone sa keri kontraka ta mete go etsa koma a ta tem kwana tsa o daraji ta mana a ke te go ta o tsa swere ma go gane darata mete nte muthi ya musobo dara a tem tsa tsara gwa ta ne dara a tsa ke na khagwe tsa di e ka ma ke keri a tino temo na khatlo dara ha tinga a gono a ke dara a tinga temo wa tem tsasen dara a tsutsa mjika temu tsutsa o tsikhaqo ga tsa tlaseng sana kwana dza o temu tsa ke buruwe khago tie go a hika dia tsa tlaseng sana a a dara tswetsa nna gore go ta gono tsa tlaseng tsa o tlaseng go tsi a a gono timi ya kwa tsa tsara tano dara tsa ke kha tsa di tseka ma ke keri a tino tsa ke dara khan a kiri etsa sia go ita o teka kone khana a te khwete o kwintse ke te mo kwe re ge ite go vetsa wo go tseka mkiri ji tsadza wa te tsamtsi ka na kiri ji ata kiri eti ta mo go go ita o tsa o shoka kunwa go ven ne akwana jika timi ya kwa kha a do ku ji kontraka so o sikitekwe no timi ya kwa kha tsutsa mjika tsutsa o ji tinetsa a twen go jika keu keu ka gona tsa sikana gona tsunu kiri e dete yo tsa a e kiri e dete tse ka maka simusa tsa a dete u tse ka mjika a a kha kunwa go vete yo tsa mi nda u kwana re nwe dza we a ta mi vetan tsa kunwa tino tsa di sere a khomi gwe tsa kunwa tene tsa di dango ke tsuo khwe yakwe a tsamjika tsa khuse no tsa sine tsa simu tsa u kontraka soka wo kontraka inqeta miya te tamande u kona inqekhwe rti ngo kirika te ngo tia jerete akona jika te mu kontraka tsitimi ya kwa khakwaku no kontraka tsa ke tsamjika tsinu tsa koma a tsa koma a te vinkaji ne tsa tsa tswano tsa tsuna tsao a dzausiki kete khwena tsa subukaramane tsa minqi go enqita miyeti nqi go enqita miyeti ta gona tsa ana go ba dzawe enqita miyeti kiriya tino nqita ti twa a dzausiki nqita ti aka kiriya tine tinta e ya masina go kwa ta u qwebe tsa u dzawe ka jita ma tsa nqa ma go tsuno nqwe ki ma go ro tsa dzawo e ki ma go iri tsa dzawo maqamjika tsuno tsa siyo ko isare ta tsa u sa qamjiki he go jite mo kontraka ki qaqwe tseka go tsitsoqa yo mka ga tsuno a dzawo sikitimi ya kwa ga se takwe go qamjika ku kasa nqaba sere gana tlhakwe no nqe sere tsuno nqwe sike gana teko ga o a ke aba sere siwa ga khomno gana tlewa matakwe a gone 20 di dzawo ane go akwana jika temo wa te dzawo ta meto go tswana tsetsi ka gya wa te nam si wo go qamjika a di 20 di ntimi ya kwa ga dzawo tsi khwaku ne ati tsiya nqe tsutsi wove kwana tsedza u tsite tsantsoni sa wota tsi tsunu dream wedding a di tsam dzawe sei sinqwedi ne ga nqwedi tsuma tsa tsunu gwini tsi dzawo kara qamno tsa khukana yani ya kya ho gona a di temote mkhom tsem dzawe tsu tsam tsika nta a tsam ge tsa qhao ka sa sigu ya qwe no tsutsi kine tsa tsunu kontraka ya teken tsutsi ne tsa nta tsunu a dream qwe se kwe tau dzawo ka a kereje ya kati tsamjika ntimi ya kwa ga tshetshereje te go kwana a tsedi ka tsunu tsao ya ka amshika yiswa mkiqae kwa go gwikwe tsa ke ga kweta o khao tso ka sina hambe pepa se tswe te a khweki tsa tsa wa qeta a kwana tsika kontraka ta mete go tsana o yo kara tsone sa kere tsana twen go jite go kontraka ke ne kontraka go ete mote koma a tatin tsa muto akoma a tveno tsa xhao kwe gara aji ti u tsekao so ik etsine te mu 5 minute e ya go adri ire ka ti sa no to tsaka we sendra ti Reinhard Kulabeka punda kwite ha tswa
1: yeah I'm Becky aka the bush boy this time we fight for a change fight for yourself fight for your destiny, fight for your future, fight for the community. I wanna change.

khona return 7 u ta khona 9 FM ka maqase ka temo ne te ke 3 xa mokotao 6 ga minute se go tao te tsa o kara go ha na te re na article be ka punda ka ntone sa ke ntsa mje rado so ani so ka qoite ha tswa na nce den sta ga nce ne te ara go ya den sta ga nce nce tsa o tse no swire nce ne ke tsa mje ka temo ga te o twa tse ke te twa go tao swire tswana a xa e kutse a xa qo e tshure so ka tsa ara go tao ya te no zara ngo sure dzautse a to u tshirina go ta gona tsogo tsa to heta kana sure dzauta meta go ete mutsane o yo kara tseone sa keri tsa o sure dzawe te munu ya kweta a xa so ka ga ya khurika go ta gona tsogo tsa ga tse ka mushike tsuno a xhawa den xhawa tsogo tsa ga tse ka mushike go ka den go ka kana sure dzauta meta te muote ngo kete xehe a wota dim kana sure dzauti ya khurina go ta gona tsogo tsa go ka den ta subukara go ka di ya bana teng tse ka twa go e xa ikwe tse u khwe xa e go tshwara ta mano te tsirina ta ka ga ha a kontraka a nentsa kuya to go tsetwa go kwa tao xa e kwa go kwana e tsao tse tswana ke ya wa ke ya ga han ne ti duete tia na kontraka a ve teta ma tete ta ga tlo tse ke kwa nete a ta e ve kontraka go am e tsao e tsa ke ya wa te tsamtse ka ntate ke ya o ten anja tsa tsano ya ma kwa tsa tsa wen tsa ntate ke ya ba sa se tsana kwa tate do ta e ta ma ne tsa e tsa we ya te tsamtse ka ntate tsami a a te nqade jawe enyame gweta tabano gwana mhaqunu kontraka jawuti ate kontraka anqomate tsucamjika qunu a kontraka a tsekara gono anna tsino mie e ti tsamegwe ta gono muwa tshwere gono koma a itvenka jeng a ita gono tsubie nga go ene khai a kwana jika ti ya bana ta ya ga toweto ana go ndeu a kontraka a reta bana ete swire tsoka tsa senta ita mano te hita e gwete a taive ngo jete xa e kuqhata go tai go jinta antsa shure e ke classen go ta de gweta antsa xa o ka khwe ya wo go ta metre da tenga kontraka to are kontraka doku a tsam khwedi a ga xa ya kiti ane te koma a ta hebe ne tsa xa o te ka tsami wo ba shure sho ka classen go go tsa sho ka te ga kona e tenga ta ke a ndi mo kontraka mo go ma tie xa e shure mka kona ndi weti tsa o kagwe Sure kurinti a iso ka si dzawe gya o se tama tsa dzawo so ka ya ti tsamjika tsana me kontraka go a ding ku ya kita a kona tsi te xa e kuno go jete mu te ke tsamjika te mu xa e ku tsi te u tsi kem gya o tagwe go jikeri na e tama te xa e kuno te ana go a go tso ba ku ya nqita e go ta kona ke tsamjika te mu ku ya sikite xa sen ani sinja te te xa a te go tse ana ga o tano te tsubuha nga no tso gwa te na ajite uxa ikwenxe sikati avasiyeta kezi tabane tece uncamtati tecwi rasuquso waqixa ikudadiva nenxaxe uncamkujitedita xa ikuchoda tinje ngo sure cwana sure soka ara gono gana u sure buka ndetu acan onyokara ceune satseka no twa sicuya ven temu ta sensitama ayosam kerija akwana jikantata tuti go asiyo ko daraveta tin tsa muto ka sena gono tsa sigara ta tini tsa kwaven u tsa gara ta tini tsa nqinqe ya makwe xa senta ete na nqata ka tsa swire ka tsa sine temu go koma a ya khwe a hambe ke ya makoma a qwe tabana a ke khwa kwe di e tsuna qhom xa sen khwena no tsuna tere xa sen khwena te tia de tere xa sena a ti xa sen tsa ye u a ti gwana am xa sen tsa ye no tsuna xa sen vore u go koma na ti xa sena go xa sen vore u go ni sigara ene xa ye na tsahinya na ntunu tere na go tsunshure so ena tse kunwe a jite hiya go ke tsa kwana tsika temunwe e vye ke so manda e so ka tsunu africans to check ga right that dino ni tsamtsika ga xaxen kwana tsa a xhawa go tsa e ya ga xaxen go tana a tse tswa tsiki tsa tsa ku ku ku ku ku ta go e go ka tsa xaxen go tsa kwa go kara gono ga gono a tse si e tsamtsika tsa nta ga ra ga e ga ra tana a kwana tsika temutsane o yo kara tseone sa kien a ga sure kunkhwe tio ga a sure motetu simia te kwa a ga kunya ten sure tsa metsan tseone se ke tsa ne ti ya bana ta ga te mo firi iri boriso ka isi koko skite ya makotswana a xa e ku tswa ta tin xa e ku e kwane xa te mo sure banka o ka nqe ga tsuno an ku beta kwane te mo nqe an ku ta mete go tswa di be kwe di tlhongwe se go tao te mo sa o ga ta tsamtsika an ku e a tswana gyao se dzao gara go da tsamtsika tsokwe a tsa tsewe go ke eng karate tsamtsika tseu ku tseu ku go temo te o do so ka ne timia go bentla ba te o do eta te o do so ka tsan tseu ne sa tseu dzao tsi tsan khom tsamba kuri khwenu tsan takeure tsa ya karata khwe ne timia go ben
ngxeveta cha mkiya ite udoje tabare ncece dojo katama acha cha cha chuwe ke ko munu xeuku xotsa nye xeu tsa nye xeu xeuku khono temu akisini te beqo cha cwata ya khatim no xeuku jitsa be go tsutsamtsa ke gwana mkhakai mahati miya go bekhwedi qaya taman timiya go qaya jike enge ukhweda qwaqo kwana jika cha cwati tsamtsika tsuno akunwa te jikai jitsa o ka gwana mkhati tsa wesen qate 310 tsa tseka mkhata matsuno 330 tsuno ha tseka mkhata ma ha darana te ha wesen jinde akwana jika temuta khona koqo shure banga o ka ha mkhani qani kugwe yakatim kwaretsa shure tswano gwana mkhatsa tswata ya gatete mu shure anqetse ka tswana khurika tatim 18-19-20 ne timi ya gwetsa akuriji ke hana a ji cheka kuriji cha u classens wa gaqhunwe cha khuri cha tego o tatete kwana a tatimi ka tete mu cha u qhunwe sa u tabe tsokwe cha xeu tatana cha si shure khurika go tsa simetrike wo gwano tsa tsa betse tse gwa nya mukakwe tsa tsa qhunwe sa o gwa tsa tsuno nya mako tsugo tsi tha ku nya ta makoma a te tsamme a kwara tsi ka tsuru go vete ta ko na nxa ta ka an ku a kya go be no nxa te tsi ya ko atamu ta te kya go be no tsa tsuru be a kwana e ti gara ka go swire tswana nde ti tsai ku ti ya bana ta tsamtsi ka an ko gwe ena deka tsa nya mate ne tsa nyam shure to sikhurina gao go to kongwa kweta o sikasena go to jao gara go to xeu ku tsai sikhunju si ya gono tsa mengwe kweti tsukati ti o tsa o shoka tino ti aya xeu sa ni tita mati xeu sa ga temu kwana temu an kan ku tami go ete tsuka mjika sino beta de kwana ete gu ye tloka anja ncinceni u go ta na ata i go beta kwana te nxa go ka sita khore xaye tswa o gwe kweta tamanono temu kweta kweti kwa ga kwedi e ate kwetao tsitsa sena gwaqwe tsangye o e tabe kwatsa e ngutsi tamata kwete kwatsa ya mqare tabe kwa e yo tamano tsa xewete ya gate kone e sika togwi kwa tabe tsa u shoka togwi kwa to tsa u tsika e kwa to u som tsika e kwa ta akwana jikati ya bana ta a hexa e kuhete ya katati he firi ire bori shoka e sike ne tswana tamanke a tsamtsika rado e qeqete ena tsasin nkan go go eta khwedi tswa go be a kona tsike tsa tswano ke re ya ka ti tsa o kwinse ke tsa tsuno swire nta corona nkete go ta o tlase ntatini tsa o tlase ntsamtsi a tsa tseka mtsamtsi kara go tsa nku tsamtsi kara go go di tsa bora kara go create ti tsamtsi nku tsamtsi go no tsaki nge o kwinya hambre go tsa tswa ga ta khwere go tsa tsuno khwere tsung e tsi a nge o ndewe hi hambe hi gwa ndokwana e titswaga nwe kwana no temu adzi tesini saqa ngatsa akona tsika temu nku go eteng ga so tsamsika hisena go tsa sitso go taman thank you kwede a ka e kwaqo tsuno tsa tseka mongombere darta si oro go tsuna ding tsa wo go ne tsa ka e ga ndi ta kwere kwa ita mankan bereti tsa si fierta oro go tseka mongombere ta matsa ka ya go na tim taba adzi ti dote e tsaka tsamtsi tsa motho si o go tsa si ana go kwen andeu a tsa tsokwe a ke enkara tse wo go de tsa si tsama di tsamse ke tsa aba si kwe tao tse ka menqom mi ya de vetsa we se na nqoma de ntshata ba tsa nqom gata a a kwa ne tsa o tse tsa na ka ene tsa mi a a gwa na mogati o jao gwa na mogati shure ke tin gwa na mogati kya de go tsi ka e go tshwabere ga de tsa ya ma go ra go no tsa tseka tsamete kwa temo ke a gwa go ve mako kuringe eta ma akwetsa sixaye kuchwako aziti uqeqawo ikezita mana aziqiya lesiye kwetawo xaye kuchwata diqa ikuthi cuna enhuwa dikwana cesika ya ode na hiya kwetawo a to uchaka wesenra ti Reinhard Kulabeka punda tonde densta gantse ya diqeqawo a jamana takega hane hitiyo te qoka te u densta gantse ya

ona reten seven o ta khono nya ga mate a prince kai bin king monada ta chane kha o ro hanu tsantse o ne sa ke insurance de ke se sen der ta khamnete e ya go a se go ta ofir ire ka tisa ne fir ire se ka te ga gwa ta te ka go tshwasa bori e bori sok e se ke qoqo ta te tsiya go tla e kwene tsane o yo ka ra tseone sa ke tla e kwe a te wo qo he ne a tla e kwe tsane tseone sa te a qhawa qo te ke se ntsa go ta ntse ti ya bana ta te o tse ka mju o ka te ya makwe ta o tswana a ba sika tswana te tla e go tshwate mo tsane go go e tswana kwa ta dim kwa re tswana tse tse ka te mo tsane tseone sa te o na tsuno kwe senta te tswa ga ta mangana go ne tsane tseone sa check a vem kwe he twena ana ta ve tsam tsika ekame ngoma khono ekame chichi sena go timiya teno tswa ta swire soka teno khwena swire khurika gwa tana ri tso gwa tam na ana ane tsoka ncince te muwate vem te muwate tswa ta qite nkhwena tsha swire khwena kwana swire khurika tite kurije 18 19 20 17 tsika ga kai gati na akurije ke tswana khurika tate tsuno swire banga ka tsha teng ga tsha ekame ngoma khono ne ta tsha u qashene ka isi tsa kunwa kwe ana etemo swire ke tsa o qhunwetsa qharaga o ta 100% nanu tsa o pendage tamba 20 nqeka tsa unkwe xiwe te nqeka tsa tsa qashina den tsa kwana ve cucamjika akwana jika temo tsa swire qashin khweno tsa o qashin tswa ga qhunwetsa te te tamba a xa ikwe te xa e kuchwa kwe qia te twa kwe ta o xa go tsi amunwa kontraka ane o ka ne ti duwete kai ga tsamta kwana e gwara mkhadzawe gyawa ten khwena ngo ande a kontraka ta kwana kontraka te mudoku kwana e tsamuto nna tsao ka kya go go tsena tsa tsao ka go ka di kontraka ke tsanti e twen go tsiteko no tsao tsao se tama tsa tsao ta go ka di tsu tsao tsene te mutsa e ge tsao ka ne tsa thuwe go ma tsa kya rena go ta o si sata tsu tsao tsene te mutsa a thu se tswa tsao ka tsa a ka tsuntse di tsa e tsao ta go e tsuntse di tsa thu tsao ta go na a go di tsa tsiya go ta o koma a kwana te nke o kore tsuka mtsi ka tsao ga ga o tlotama a go di te tsuno sino beko kwana thu tsuno na tsa tsene a thu wa gwa te tsinse tsa wa go fe a ntse tsinqita gwa ta a te go jiteki teko akwana jika temute muto koma a ta te kontraka ni kontraka ya timi ya kwa khaya te tshuruwa tlo ga itsuka mjika tsuno e go yo timu makwe e ti kya ba gore tana a kya ba nga tswa ga etsa muwa go ano tsha o tsubie tsha question a ke eng tsa o sika ga nna go re go na tsha a be tsuka mjika tsha nde o sika ka ka senatore tana tsha tsuka mtsu go e si sa na me tsa kontraka ete kharati sika muwa tivere tsa ntse sika tsuno tsiya dza o siki ya te kontraka enqati tsa 5 oro tseki tsuno vieke ki dza o tagwe tsa khomana a iri ni ya mtagwe ne tsa u 5 iri kya re tagwe tanta e tsuno tsa firi iri ga kya rena te tai en iri ka ga tsa kya rena te kontraka ke a jiteko go tsa kwana tsika kontraka e tsa ntseone sa keri go tsa tsi ka khono tsa tsheika khwe a gwene tsa ai soka tsuno sitsi a tsem khwe a tsa u tsubie tsa nga go ono tsa u sike tsa khano tsa we tle wa go le timi ya kwa ga kontraka tsa ntia kwa na jika khwe a wo khwe kontraka kwa ku timi ya kwa ga tsuji di a tsa tsuno ana a tsubie tsa we a sego hano tsewa kwa ita matsa tsutsubie nga go roko tsuwe a gara ogo vem kwana cha domi size na cha a kara kwa cha te wopate cha cha sia ko sesta so ka khiri ta a sesta ke cha khiri go tsamtsika nciseredi tsa ke te kha go ncwena ncwe cha ka te se go tlo mate siridze a do go jite go ntimi ya kwa ga tsu kontraka ji ti cha wo go ji tsa tsono se se ncwe ge tsa na kha o ka gona a se se ncwe tsa dza o nna muwa go no tsu se se ncwe a tseu tsono tsam kurita maqeu tsa kha o dza o soka te go ta o mo tsutse no tsuno 5 kuri dia kha ke kha 5 kuri anke e go no tsa wino tekene ta ata kha kuri shi ke na te go ta o dangwe nngwe mo ma go ta o teta tim e kontraka go timi ya kwa kha tsan kwa ku dza o tsike ne tsuka mtsika tenge o khole ke te go go tsuno tsam we se ne tsa ya kwe kwe se na ga swere manga de tsa a di u kontraka ke ncetwe no go jitim sere ana tsuno tiki khaqwe ho tuwe qunga de ta khwane tsuno tsa tsama go ndi u kone ti u dzawe tiki khanya de ta manu tsa u dzawe tsa ki khati tsa u tsiki kwa ku 20 diti miya kwa kha akwana jika te ti kontraka akwana ete mute wesen kuno tsuka mtsika tenga kwa tsuguje enu tenga kuveta tichi anu tsam wesen tsuno tsa swere matsa ti u dzawe tsiki ncita ncike hi jitim
didi ati tuno ki jawa kwe tuwa ha ire ati tuno jawa kwe dri ha ire firi ha ire na hono chakta mahonde ukwa na etiwe ti kuma na etanu tuno ti ui kiare kwe cha ukondra ka ade cha ngadi cha ui kiare ta akwana jika temu kondra ka tamete kwe temu tu kuma ata ti iti kleuka tukam jika te sinu kwa kongkazi te ukoma aji tunu sinu kheri ya kongkazi akwana jika temu wa de kondraka an onyo karakta une sakiri ho ae koma a kue do kue tatimi ya kwen chanu cha jau o ten kwena ta netimi ya kwa ha jau jit an kwa kukwana jika tu jau jita ikara cha jau ka kwe kuji cha tuusi kwa kawa kwe kuji cha ehe jau ka no cha huwama tuwe cha kiare na kwe chao aiso kasi kweta kuti cha thuga ikuti jauka ehe cha huama kuti cha ehe jauka kuti cha thuwe jauka doku zvikitim nitutamjika teqama xoka atingiye chwa kuti jauka ndeti qame te khwanci jauzi kuti tihite tamano cha si chwe kweta umuno ti adoku cha kontraka shoka a kontraka cha nqata ncita cha jau ncita cha hita temu etimi yakwa hasacho anijoka tama kwaku sa atite ke yecamjika guye xoxe aja sini sa sinqugwino aye ke xoxe kwesi cuyeta ekeria teta no jawu siki cha sa wo gwe tsheka matama no thunu sa ha wo gwe cujawu ji ajike cujawu ji khaqwe a atwenji am nokuti ke cunu cha wo gove akwana jika timi ya tiu anisoka timi ya gove anja ti anaha ukwirata kontraka kwane kontraka tami ya khoitano kwaku kujau si cha nga kuketa nukujau si cha nga kuketa akwane tiwa nisoka ti garaka te uyo jikaha jauko ete wote kamchika te jara te kinu te koma ata uwe te siyako ita ukewe nde tingye kukara jauka ete nte kiri eti tamano ti ho ita ta kontraka iku aho jitim ni yamo sikaha aho jitim ngo muwa hini te kara him ngo a kontraka sikinde ukwana inyo khoji nqita direta nkwana cha koma a tobe khoji cha a le cha na swere matati akwana kontraka tamete go tsan o yo kara tsone sa keri go kontraka enta tswe tsa nqa go ro kha go be cha koma a tati cha qi ta go no cha koma a tobe ne cha gara a ke ete khwena cha swere manu cha koma akata ra gono cha koma ana gono wo ba ncidza we ncitata ra gono cha u tsa u soka cha tlewa gono cha kungwa ja u khete ngwe a jite xa e ku tswata digi to u tsaka we sendrati reinard kula box kapunda ne densta ha e kao tsam ka ncete do tete sanati ke ikaragwa na mte tswevre ha ha tswa tsam ka ncwe kwana jika teke tseuni sa koma go be xa e kwani jitamano nta ha cha qano khajika gate kwe tao kwa te khomse kwa hata te kwa tem ne hitio te kwe kwe tao mo den sta hans edin e tao wa maki te kun kwa gore ta Donaldi.

matano kucam a gone go di tengi o khwele ke teqo nde ti jawe tsa o soka tsuno hasa go botse a ti dieti woqwe a nciko a ti qamaqwe ncweki tsambiye ka nciko a ti qamaqwe a go di tsuno tsa nqoqwe tsa o tsa o soka muka veta ti e tsum jawe tsa mi a ti wesene ke nkaro mo tsa e tsa o jawe ti jawe ta ti enqati ve ti tsa o sikiti ha su o mutetweni a muteto sika ti kunya tsona a ti word he tiwe ae ti jao kakwe ata iho akwara jika temute kuma asaji tingweta ya kwa uka ite unge uku inzo kate siya kwa dakta mzika kwa na ite antia huje tukam kai kwa kwa kwa kwa tiki eta mzika miya kwa mbaba veta mutu kwa kwa kwa antia hukuma akwe cha ayama kwa itao tuho jitututu jao ojitama cha ayama kwa tuno mwa awo ba nge siki inti kujitini tu zao siki tama nge kujitini ha chatuwe na yama kumuma amuwa kwa atrem akwa razi katai kuhwe antaoni sacheka na itiwa ni soka tia vanata te kondra katakiti kwe sika te asai sika hakai kuta ne kumeche eni te uogwe te kone sa ehe kasenta aji haji haji huwa dikwana a 15 gaminete e ya kwa firi iri eka tisa firi iri sika bori e bori soka isikiti ya vanata ngo ti twana nde kai kuta eka mta msiki kwa na ite utwana ngute chie tena ngo kwese nve eka mkana ngomta kwa na sure cha kurika honu kunga kwe tau klase ncha klase nesi kurika honu zawek e gyauta kwa tunu chaka kwe siya ho nde kuri kweji twa jite chie te jitamatimi ya go hasi ya kwe tau aya kwe ana hu ka gono tsekame ya gyao tsekame kya go bete mo akurite he no ntse ha akwana jikati ya bana ta ajiti tseka tsekaut o ik et ajiti o tsai ku jo ik eje te twa kwe tao dara na tsai tswa ta tiji to utsaka we sendra ti Reinhard Kulabeka punda Amanda Ncobo.

107 o tagono nege FM deke 3 xa makotao 56 minute nge kwa na 4 xa minute e kwa 4 iri e ka tisa de kwa kwa 4 iri sika boria borisok e sike koko da ke iko xa e kwe na de tuwa kwe tau xa e kwa kwe ne de akta mchika an kwe xa sina kwe an kwe te mu kwa na dibe kwa na sure sinza kwa te ta te sure banga e ka cha te kwa cha kambe kaza tsa tsokwe a anja qanda kona hete mu a tsona di ene tsona di go tse tsona di a gatete surezi ke ata mitre na nqata ne a hete twa kwe ta o tsai kwa kwe ti ya ba tete tsantse uni sa tsai kwa ha kontra ka go no tswa go tse koma ana go a ja o te wo go tsa mtsike kwa ja o taba tsa wo te no tsa me a nqo mtsa o kontra ka ende tsa jamane tsa moto ikere kweta ukuma ata. To utsaka wesendra, tire inartikula beka punda, tonde kweta ya hami.

107 o heta gono nyaga FM fire kama go tao 18 ga minute tse go tao te jao ka ra go hana te re na artikula be ka punda ku sene go tao ya go hana te qesa qoqo ta te tsiyo go tla ikwene nce xa ikwete mo re tsa ntshonisa ke tsa mje te ke xa qwene nce xa ikwete e SN ka qwene kwa na nce xa ikwete ncamo o xoko na te e ka mje a te ma qwe kuno te mu e ka mje tsa ntshonisa tseka xa ukuze awo no te u xubuna kwetawo twe nesixaye kuchwata dim ethi u arishoka tiya vanata tetwa kwetawo ncinxe hexaye kutane te ucwana ate mute tiya hoje xaye kuchwata te makwati exasela dim te munhu anguwe xani kutati miyeden te munhu ekama dinqomo ekama nqomo tati miyeden u cuwo kwedi siguye kwetawo ayishoka yaka a ncinxe kwendeti xana xare kwedomu yesayisi yetesa ta xa uku a unkuta qiqwe nge ashubu khweda mate kunyade camjikani temo kurieti o ga nngwe go sekene timi yagwe ashure shoka tina gana tinga corona tati xa e kuchwata kana etsa shure kwano tsha kunwa kunwa tamongo so creatsa dia kitama unku ayave tati tsha dinga kitaba yave tati kana nngwe go sa camga kunwa xa e qobetsa o xa senhenu ekamso o xeweta na aji kaya kujiti unteka usiki wana na atesi yako foivu zika kia uwa gwene hiti yote nchuruti tekifiri iribori ya karacha an ohio karakta unisa cheka teko kweta ubori ya kaya kukwasa ye foivu iri honda mkwe seis iri kweda mkwe kia usiki boriko tatete kweta kaya kukwa gwe aji teki ya kaya kukwasa hiyo nyeji ne kaya kwe timi yako hate wekungo gwe kwa na diya hangu tese kweta avasi ya kwata tetuwa kweta kaya kwa kweta umusa te ukwana ngute chika chia tena temu ngo te kaya kukwa tete kwa unisa kame tetuwa kwa kaya chikin te kaya kuche kumka kwa na te kia tewe te ukwana sikaso ka kwe ngaba kwe kasenta kwa na temu kwe chia te kamjika kaya kujite kwa hacha wesen kwa kukamcha kaya nde wesen ataki hambe ha wesen jaha kaya nde wesen haki hambe uwa kiri ya temu haki si kwa kwe kamjika ha wesen jine kape kia kwa kwa ham ha ya kwa nunataha kwa kwa kwa kwa dikeu sure ako jinataha kwa na kwe temu kwa ditika nyuke jika kankauni sa ndiro kiam temu tade kandiro kwe kwa na ve takono pi nika pi jistora kiteko jitwa kwe jitwa pi ediku kandiro kwa ditika no akiri kasikana kwa sure soka nwenu asure kia kwa usure hakuwa kwa ha hatwa kwe ukite kwa amuna wesen jine ekunwe netbal masigyamsa koma na nchi yaanu ya kawoma haam kia porichi numi sadie sa sureka kuwate hana kukomya kwa hadi hakeusa hagrengwasi temu akwana jika kie kamjika antoni sa chaka veta akuna kain kukamjika nchami ngeho siki kuri ahambe tidi ati wogwe kwa ya katikwa cheka di am kisi sure akurika hu tisi tase na ho tisi zao kara hono tikai kutuwa kutukwe temunu kiyangu kwe ankuwe te takwe na ata nga ata hii na ikuka mjika timi yako hatengia ukwa na jika takwe na unga kujite gwevi yako na chashuzi kikana hono za kuka mjika muu o takwe na ingiko zi ate nga ata inu te keporo ya kweta uka uro kwa takwa huwehu uka chakiri asikanga kasena kwa takamati akwara jika temu kwa na chie tena temu tu ahoji angaman kwa na teke uke umada usika kwa na kureta kwa na ngite kwa insiki temu kwa unisangyo kwa insiki kwa wako kwa temu kwa klasiki cha chie tika mchika akla kujikweki ya kwe wesen kwa kwe nyama kweta kai kwa ahoji jama uka ki kwe kai kwa kwe na vye keke ya tika etidi yati ngite ikaratuwa titidi yati ngwe kwe nde jama kwe na kwa hano ata yamata wakaya si nyana nkunu an kwe kwe si kwa na hano an kwe kunu sitimi ya kwa kwa si kwe kwe ya an kusikino sure so klase ne kaiho akwana jika temu kwa kujiteko cha sure klase nkwenu cha okaiji sure so klase nso osu wakateta kwa na yatimi ya kwa kakani kwa oke kantia kujiti akwana jita hako na kwa kuchati kong asisawa ho na honu kwa kwe acha yaka akamjika chata macha gase nati tike wago nye kwe nge ande kuri kwe cha yaka ratan akuna kwa wago kwa cha kwa wago no ande kuri kwe tamacha kwa wago kwa cha ukuna cha kwa wago kwa awa makwa
uma cha ke hetsa mchika cha tama nwe etsa yaka akuji ke tsa siya gwatane ka khweta tseqo akuji ke ha siya gwatane hande ku re khwesiya go gata ha tsini na gwata tse ka mtleng ha ana gwata tswa go kring a go ben akona jikati ya bana ta swire tswana nde ga tikae kuta kwana swire a khurina gwatana a tsuno o gwata akona jikati khoma ta kurie tswana tsuno 18 19 20 a jika khureta te na a jiti duete tsa gwana mkha swire sho ka nweno tsa kunwa ta makaive tsa wesena tsa kaino tsa me a a ti akaya hambe tiki ti okaya ha he dik 80 u khunwe etsauka ati xaseni tati camji xaseni go sengwaga nako eta o sureti sikhurika sureti khurika gono uwa tsokwe ati sixae go tshwakwe no akwe ati miya go a ncijiti u kaus o kati go jiti u kaus o kati keridzi akwe ti swere magwe nge a akwe tamange atia a ata ikara aguya go no akwe ati nqana kwe ati nqana ti camjika ti gase na gwa ti camjika ti gate ve ti uquna am ti uquna o ka qate u re ti khoma ta kwa go ebe ne titekwe ncekwe tsa uma kwe tsuna o ka xaya ti sikya uma kwe ta a camjika ti gase na gwa ta pokoto e ki qwano ti qunu ncekwe ke ti chakwe ga si tama a wota tse ga ita ma qu no cha qunu sin wana enqice kwinzi ke temunqi kwakwinta mide siki te khamkhwara ta kwinzi ke mba kuri khwe cuya temunu e kamshi ke huwe yaka taba nenqi kwakwe ya kwaho je cewu qamata yo sika ga to jao kweno to tsuno go ka ko timiya go be antsa to yam e sika tsuno yo sika jawa wo ha wa go tatamano gaji ti to shure kuri ka go de kona jika tsuno e gbeqwe a tsa u khwe tsuno yama go kai gate ni jawe e wo go ni a jawa wo hwana e kamwe muwa go cha tama cha si a jawa wo go tsamjika cha kya go go be kona nce cha qewuta cha qewuta dn to qewu ku ta ti akona jika temu wo kri a go be nce go ne ta khona te gcebi ya qono te e ka go ke am anza ncigo he anza qanho kwa ncigo ete muqa ncweone sa twenho te ata ika ku tengye ukwite akwana jika hitiyo te zara ta akwena ukwinzi te kwinzi ateke te kasen ta akwena ukatama te kwaku kamzika akwana jititi gara kaku te kam angom ta akwe ate dara ta akwe ndete tuata tawa ya kakwe na ta anku are na ta maakuri jike khasi ya kono kakuo kwe ana hini na ta kakwe uta hini mama nta tawa mde kakwe kwa kwe tau teta asiyoka kha ata esi tu ya kwe kwa kwe te uji temu te kwe kwa kwa kwe kwa na anku tami ya kwe itanu na esi di koro kwa kwa mwana chatanu amko mkama cha koro na temu kwe atakwe kwa kha tseke kwa go jitekwe ta o qhama go tsa ieta kwa tsa iwe kwa na temu tsukamjika tsunu tsa ufota jikita ma tsa musure ke tsa teta no tsa ike anta kha tsa koma pere kheko kwa tsa i tabano tsa si akwe guyo kwe ta o aiki ya kara kwa dikwe tsia te tsamjika temu tshe ate nqomnqomsena go tsa ta ma tsa nqomnqomsena kwe re a tsamjika tesino ke ya kwa a nqekwe tike o gwa te nqekwe ti anbe ta kwena cha mi akwana jitsa nqa hi de akwe a ekwe a tsiya qota tsa sin o go tsa mthum ta mesawa go no tsa tsokwe ya kata akwana jika te mu tswana te a go tsa xa e ku tswana te u tswana a tsaka dawe a gwe kwana te mu tswana tsetsi ka kwi a tsa ntseone sa wa tshudzi ki mu ta te TFM ki ta ma mu ga na tsoka go go tsa o kana sere a go tsa oye e twa go ata no mo tsuno sure a kunwa ta ya ga tsuna sino e kunye go ketse a ta gono anga ba go je khaso ka tekwe ta o tsasen ta bana e ka mshiki tseka go a tsasena go atana a go a go e simuta mano mike a a e go engbebe ti u Isaac nne go ko wiko ta ata e kara e tswana ndete kwete tswana anxa e ungu a khwiri go be di tsam a tsa ke tsam a yagwe tsa se derta gago tsa se fierta gago tsa se fefta gago tamano tsokwetsa yaka kurie a go se ke hambe tsa se ta kore gono tsa yaka nte ke te tsan tsa one sa nge o kwete ka eng kwa tswe tsa we se na tsunu se go eta o tse ka mengoma gago gono tsa na ka eng e go ka jama e tloki
tio tsa mende gore etine a tsa wesen ka go ga o gwae go ka tsa mai kloki a wesen tsi wo ga o gwae ka bana o tse a tsa se woko a kere ke tsana di tsama an khwena nge e tsa ka i ani sentsa tego tsa mshure matsa sota go tsa om sport matsa sota go kwana nge uta mite kwe he tsa ntsoni sa ke nkwe ya tike he tsa mjika mia kwe no timi ya kwe tsa se dza wa kana go ita mokwe ke are ka mu wa tsa metsa se ngori gara go ita mano kwe a swe go tsa mene tsa o tswa o tsiki tsa sweta di tseka go tshe ne tsa o tswa o siki muto tukye go tsi kwata di akwana jika ti garakate tshuruti nku a uku ange go gobe te wo krego a kurete hi ntse tswara go twenda ga kuri enge ta mategwe derta ga kuri enge ta mategwe tsa si ogwe tsa o tse a tsa o tse ta te go tan tshuruti tsa swire o ka nwe ga tso khwetsa kana go ra go no tsakam jao a tswa ga te go ta o jao ta tsa o khungwe sa wa ta be tsa mjika tsa kwana go be a sa isi di jawa tsa sure jawa nngwe ka hi tsa tswa a nngwe ka qeu tsono nngwe ka tswa ha de tsara go ta sure go wa go spatra o ka ha u tswa a guye kwe ne tsono examen tsamma no a yo kiri mtswa examen ha te go tsara no ha tsono nge go be twa nkara twa npendemka kwana tswa ma nngwe ka tsate temu akere jikana ya gono ka ikwema no wa ntsena sitweni go motsa ono tsuka mtsuno tokto sen ngoti koma ita kwedi kwi adine titama ngubakim ajete manxiba shure ti khurika ko ngoti xashina tan titama ti dzawate ma nce edangoshiki tshuruti kwesi ke atsa kwesena tenu tsa qhasen kwi akweko go be atsa mwesena adawshika kuno tsami a ti dawe jamae tsam jamate adawe ti kanwa tebe nce edawe ti kyate ti shure khurika go dikunwa ko qhasen ti dzao gara go ti u tsuno e kam kwesitama a tlusi ke sita gono eno o dzao ge teteko xa go tswa a dzao ete si wo go tsam jika te xa go nceke ya wo ta nceke kam jiki kung go dze yaka tsa si wo te tsata ma kung go dze tsakwana sa isi dze yaka to xe u kwa go ta u te ke tsa a dzi tse kwe so i ke tsi kwe a te munu nke vi nke vi senate kwe a te munu tuni tuni senate akwana jika hiti yo te i kati anja sin an kwe yo ge te tsa tsine tsa tso kwe ana go hata a kwa tseka tsamme ke he gwe wo tseka tsameno te we te tshuruwa kwe a tsa tsine tsa tsama go a ti tsi ya go ti hambe ti a nqa kwe a ti no ti a ti yaka te ma ti yaka kuna tsunu kwe te beta ma kuna tsa nqa go gwe a a ngande de tswa kama i ya te manuwa chati sauta ve tswatswe tsa kewate anje sentsa tiengye kwa te no tsatiengye kwa akwa iete a a ti tsem hambe ti enqa kwe ta kwe ti tama ti ta kwe re kwa ti wa nce anta kwe na wa tsa kuwe kwe yakegwe akwana jika unku ate kwa tsaka tsamedi tsa sia kwe tao tsaka kwe ai ku tswa kwe wa nce so ka to tsaka we sendra ti Reinhard Kulabe ka punda hiti otesa Beyonce somtsanka.

0: yo kai tsika ya hwata te ya tatinga sikin kwana hete kwana ga tsunzu oka ngo le kala ko sikuti an an kwela ke kana kwa ya gona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa na go ha ga ditita ka go ka pa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya go na go nwan nwan kwa go te tsang a dziki tshonye go mo sobo kwe ya go tu a e tsa ave tse ka go dikya ke na ka nto te do kwa go te te go nwan kwa go ta go tla ya go tla ya go go di komo a ngaka ngomo so tek ambo ngwe ngi tinhe nto te kha ka tla ya go go nwan go di kwana tso ga le nwan kwa na na go ga tse ka kwana am tla no te nga se kin e sa bia se kwe na go tuja o tla o tama kwana go tsa magang do vega go so kwe go kwe go te tang tang kwana ya ikwe am tsa go ngwe ka hinga tsa tsana go ya heti no a kwana se ka ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 am sms anti zeno tla la o tla sika ne se so paro he fei franti
1: Escar.

Honerten Seven Ohe Tahono Nyaha FM Mahuo no Nim Chanak and Ohio Karatone Sakia Bengi Tela Ne Fiartin Hamanite Eahuan Ten Tuata Yati Taekwaten and Kuzo and Ejit Duatete Taekwatonisa Kevina Taekwaten, Kuma Hakwana Sure Kuma Kona Diaha. Kwa cha sure kwa no cha gwana mga kwa hiki ya khatim ne kwa na ate nga maha ena kwa tam ena o eji ya hono ena ekam ngom tam kwa na cha kuk ekam sikiti ha cha kuk ekam ngom beta tim cha sika kwe siya ho hasinde kuri kwe siya hono an kuzita makaisi nja kwe kwe tau kuu akwa na ate mu ngika kuzita ntawuni sa hongu kwa ikwe ji ate subuka ate u ekam chike kwa na ete kite kwa hozi tuta mteka makubu anza tekwana ndeka ikuwe ahone uhoji nama nukwana sikiri ziki kunu kana hono te tose nte tidi kwa ngoti kaya hanga maidin enu ngoko mahi akwana zika an onyo karakta unisa cheka dikana nga kwa kaya manu hakuena ayosa ngam chadi kwa anise mayosa hungo tamano chakunchi tokunto tokai kutwanto anka ndeo khuji ngebe khuji ndeo khuji cheka khuji tasi kashoka kungebe khwe eklasin berikha na aziti duwete haji haji tengu jika kaya kukwara ni kieka mjika toti anka kwa kwa kaya kujikujive chanji tama ata koro kia ikha tenkwa black diamond te sanga kata chanjika

Kei mega ikoga ngfaifike gengi XKF mwana kwa vayungi kambungo XNS ayi mega gege daguge joe kama kweka ngheka masiko hofu ketumina kwa o hunka masiko kingole nga ngkia gamgesing ya chwagi kama siko article gamka ngiwa sisi ndiarta ati gifierta kega kausung meka ki ghi yinga cho chipangi kong yinghana ikhanu ki kang ikwa chikdi gya panga kwa ta fagbondi anga solidarity wa meka kawang ki wa tibirisen firin tuinta ituru taki wanagatu si ki pretoria a ofu kakla kuna yuke ngwa ofu kuna ki kang siya o kwa khanu yin parlamende kaw yanga XNS ewa khosi letlape ge dagu ge ngosin yin kwa akwa tangoli atu o hunchi kwa ma yichi ge ka otia ta parte ang ge dagu ge ka e kha ituru ta akhamsin o simane ge ka panga kwa kan Ufu kakla yangia yonas barakuna Zuma gde a ukidibi a tisakangi kama Marble Towers ya kawoke kubongi halen halen Chukaw yang meka ki kawa yonas barakuna ya metro sigdige Gahinto oka yo kubutuna chukangia kulan Ta metro meka gdige takuke sikto ke kham Masiko ke gluhana ke kraha Ta tene ni kwa tsangu yang o suituna yan Baragi miester yanga yonas barakwa dada murero Kaya kukubi nga yi tik de geta municipala masiko sikuke kham ke ku bongin halen halen morero geta ku ke yi atu o ma kongo ai ga chunga ba 14 ma yunran di ke chunga ga wa ke kra khai ke go si dibi wana tunan mk parte geta ku ke yi khami au ki dibi mk ke ka ngi yi tik tro patrick matubate de ge ku ke hanakwa ka nghe chik thoi ng khang nga wako bongi ngkrikta ya khikwa ti ke cho chikwa maan. Ngham ee fasin. Falama chikwa ma ke kham tuas fa lai ke uas ka bukuna meka ka ee yi chik de ge ta glup kholi ka ntri gya ko la ke o tkwa kama kwe fruta ng yang gya ko la ku ke kha uke plasi kunan. Ka ee si gya khamsin kwa ka sewa honert mal yuna randi a ka bongo ke chiwisikan si uke pangang nga ba ke kha utuna Echik da ke 600 ma yun randi ka basi kwa khamsin agri kham tuwa sin ayi ta kho ya unkul nguna jungwi kriyever ustezin ge ta ku ke ganiga la ki ka kha me ka ke utuna glup kholi ka ange chik de ta sikha kwa dibi ka kha ge ka kuma kulan ustezin ge ta ku ke ka chik de ge ta utkawa iin kuma 5 ma yar tarandi ke kang he chik kwa ma kwa gyan kwa kwa nga si ka ek de Seja ke gang gang ge XKFM trim kotan ene dibita sa ngayin.

Onel tinsiyaw ang kanya habum tangke mta ka kita turda ang mga mta programa kaya wag kasi kito at yung kito mta kaya kaming mta programa kito ang sini kito masi mta kaya sa mta kita ng mga kanya ya kalit mo kaya kwa kani ko na kung ako kang kaya wala even farda kita kani mta kita kwa da akango u tigita sa ulitin mo mta kaya ta chok mga programa kito ang si ini ke ikoma sike wala sen ki chong tem jagi asen kum jagi ya kango u akita a wa vardes jagi ta a kango jagi ta sa kulit bulma vardes gita wa na kofur bulte gi ya wa vardes ma kita a ukum kule o kum jatang gi wa ike asiga ma tem ta program ki kang sen ki koma si tagum jati jagi una kang gi wa kalukiling tem ta tin gi ta ngaya ku ya Tegita sa ganigati mo gita at kalitama ko ya sa program ki chong wa sa program ko yung tegi ko ya kango param tegi sa ki vardis wa tegi ki ya wa fundamental ay si o kama standard yehe amone agi ya beslitika e ki kwe kaki ka chong ka gi ha la ya kama wa a don si o kwe ka tini gi ya wa vani chiki hi ke nta gi da hanke ka wa chiki hi a moni e ka gi da a o kham dam cha gi a sang ke ngana kwa for bialti nta gi a kanga ya wa vardis kini a wa a moni e a person lakait Ketin ya, cikai ya, wafiku amag dani. Ketin kita akali. Tum cegiang ketin cikai ya, wafiku dani. Ike erfarang sa wafardes ke kita akali u. Im tetang geng wah ya kamu mta program kibang sini ki ikomasi wanika kita wa cikai atu akwa geng kuah kuah. Oku vardes ki ya om tetanggeng wa ya kango kayam ta program ki kang sini ki ikoma si atiu ki kum teki ya kawin mo tam teki asin ki vardes yang ki ya wa moni imana kwa person leka ini ki mo real vardes wa vardes ya ki ya wa teki kamo kasiu agita wa respect la gani ka kita wa teki mo kuat lika wa integrity ka kita tinia wa The gita wa dearness, the ki loyalty. Then tagi asin ki loyalty ang nakwa. Tisike he agi ya amakwa kama wa atalisan. Tika magia wa soko, tika magia wa chipangi gani kya gya hana. Wa kaya wa loyalty. Tem tegi asin ki kan ya wa anakwa dearness wa amuni tegi he agi ya to kwa kwa o tegi he agi he awalila kwa tikwa gi panunga wa au gya ke wa empathy kya empathy panunga wa gi hun kandorisha gi hun sing he kungi ki vielstan punga keng sungai tu kungi ki vielstan kama wa kakang di kama wa dawa kalau kira wa punga ak wa empati sungai kungi ki vielstan walila wa ku ka kia wa takatnya tike ya wa respect punga wa tike ge agi ngoti ku ge sing ki lukuto Tiga agi ya okwa. Damazi kuna tini kia. Katia si kuhi. Kagi ya wa vardier. Wendi. Apu ngawa ngoti kwa ki lukuto. Kagi ngoti kwa ngoki lukuto. Kwani kia agi ngoki lukuto. Una kwa kala ka ngakawida wa. Aka ngake kankahe waka kuu. Niki ya khawad wa niki atine gita diwa ki kunke he
paninga ko ke ka kwa diwa a yoko kwa kwe tamazi domina ki taki okwe ya tretin na ho duta taki demkwe wana ki kage akula no lukuto oko ke ki ya wa wana mtaki ya sinki kawa persoonlike waardes kan kala pinga ki sin ta integrated wana na kwa ka titi ke he kandalosi pinga ko wa irlik ngawati tike he waka jala agita o jala kama agike o kwa paningawa agihun o jala kwe agike o kwa kuna kwa megeke o kwa chitungu kidom kwe paningawa adibi hun u ita kuna kwa kwa la wakwe kakia wang ita adibi gya kala nge wakwe he katini gya wa ufu amake o kwa ka adibi hun o jala kwe he agike o kwa u oko ketini ge ya wa bani kinta ge sin ke bar de sana hakita wa ti ke amoni e ko e agya tu hun a tra ge hun kwa kwa ti ma pel na wa o o ngan ko ti agya tu hun besle ti kwa amal ne wa a besle ti ne ma besle ti ya ma wa ya jala di ya ma wa ti ko di ga ma wa aton si amato aton si ne kwa ti ge vanga ako ntonga ginga wa tikwa ke luku to respect kama dawa nwe kama tikata kwa kwa ngi gwi kam mwa kam dule ginga wa ke luku to ukwe kati ni gya wa mte tanke kwa ya kango kwa mte program ki ngse ni ki ye kuma si ke wala sin ki chwa hang tam te kia sin ki ka ya wa professional ni ke works waardes mte gyesen ki kangala gita wa firan word barait ka gita wa mokwa talila teke innovasi teke sama verkan ke ge ntama kuya se ho kanda wala wisi si sama verkan wachiki ge ntama kuya se ho kanda wala wisi wani chikwa kwa wa hongi ta hongka kre kre wa kajalasi teke ait niya mandait ka kita tini akali imte ki oi gya kango kamta program ki bangsi ni ki komsi nung te gya sin kwa ki tuwe in tuinda kumuni te tiki kakom ki season 4 tak gita ngulit nung tunga siwa ki kwa ki radio XKFM tam cha tini kamba kwa ki o ahindir tak muni te gya ngi imte tini gya kwa ngamta program ki kwa ati yuki kwa imte gya kwa ngamta program tak imte tisa gya una kangya wakalu keling hum tetene gitan ha kwa da sa gulit gnum tiki ta chu kam nam ta program ki kang se ne ki kom wasi den alko wonder tin si wa kin ya khadgam ta kam wa ta ngwa te fitagi to

0: Jesus. You already get it, and you get it in the name of Jesus. Be blessed, be blessed.
1: Under the sea, when Uncle Nirbum turning Hagam to collect them to all a cake, Conway, the Tinicum taking the hint to the harmonica game, Tinigay, a good and mum to program, young gay or a crazy cake, a doggy come take care, covered them to get his own. Jang mo dikunga ya wa furbil tiangki ya wa vardes bini tigita sa kuhi vardes ki he akali uem tigi akunga dem tigi asinka ya wa vardes angki ya wa lives tele nike erfarangs agita wa frayait nike balance nike hori tigi akam kwa dem tigi asinki frayait angana kwa kawa firmo he amunit e Angula Ntuma Gita A.O. Okwe he kagi he awa Tamtaki ase balance angana kwa kagi dawa Prioritisirang ya he awa Khasonde verdialang Ya he awa Vikwama Gani Hinike a khasonde itke Ike onspanang kwa prioritet ya gihia wa tisen wikwama gani kwa kwa gia wikwama inike akasona iti inike kaya atong angwe onspan gie tika mtu kia sanga khuri agita wa kam agita wa afokisika furdirinde lira inike self-forbitera afokisika kuhi atina tuhu longi sanga inike kaya a moni a verbeter o okwe kangana ki he a kalikama kwe vardes gani hewa a moni e hemte tangi o higia kango klancha program ki kangsi inni ki yiko masi ki wala sen ki chong tamte gya sen ki katini tiki gya kalika chidi ki ka wa dibi gani kuna ma ti vardes ma pulungawa agi Lum said the word about gay, Nava. Okay, get any gay, I want him to get this, or this work, Tikihi, awa, Manakwa, Tikihi, a unquam, inigiga toqua, inigiga best lady qua, inigiga here, awa, Tikiti toggy, sing ye to give it quiet, Mungawa, or a matring, or a maninqua, a singer. Wakui kaki awa dem tangi bardes wachi ngau ke he gi ka he akali chwa ki ka chon chiki atu hun akawa ka to chiki atu hun akoklo gi hun kwa kwa amole hun wa atu si wa ka to wakui he katini gi ya wa mte gi kwa ya kango klamta program ki kansini ki kumasi tamte gi asin ki bardes agi ta wa gati ke te wikani agi ta wa a fidika nga ki ta tinit ale kuna kang da ka long sa kang he kati ke ka gi ya nga na gi ta ang he war de se wa ya jala ma ya te homa da wa ki ta nga dan he komunika yunga kwe amania nga ti kwa ki lukuto aton simania kwa nga ti kwa ki Okwe katini giawa kwa moni e amani kwa besleti watike agi hatu. Okwe katini giawa imtetangi kwa ya kango kamta program ki gangsi ni ki yiko masiki wala sen ati uki kwa mta gia kawin kwa mta program mta gia sen ki tini kamba mta gia 5-20 kwa mta gia ngi mta tini kwa ya gia tini kwa mta program ki kwa ati kiki kwa mta gia kawin kwa mta program ki kafidika kwa program ngi gito kwa kula to mta gia akhiri gani tako mta tusha kia wana kang gia wakalu kile ngi mta tini gita ang kwa tasa wali tigani mwa gita outcome Ya magia kama sekolah gani mcatu sakyo ni mcatini kita anak ya. Di magia kama jungkali mana kwa cigonggi. Oka gisang kangki mcatini kita anak ya. Di magia kama sasa gani menukukan kawaku sengok kliniki kuna. Ya mcatu sakyo ni gani sang laki bul sikapu mcatini kita anak ya. Waki mcatini wah higiasi gama klam ta program. Kibang sini kikomasi. Nasengibula sengichom cha khanqo that nqinqo bobo kya fitewa. Oh my gosh, kyola sengichom.

ndi-general ngqolicimbi ndifithe wathandaza thandaza ke vela singijongqi yathi ke mntakiya sinkqonje ke thixe mntaprogram yingeya waxula sikikawi imntakiya nqamnqa wakangekeya wathi simugqini kuna toko mntakwathi jake yona kaqhesi mntathena kithanqinxa yakhoya mntam mntaprogram yingxaka mntakiya ke iqula nqawa mntathena ngegida nqonta ke nqaka ya waxhwaqini kuna ke forbuild yanke ya wa vardes temte sokwe ke ya wa ka mana kwa vardes wa tike ki ya wa amoni tikha tika ke tu besle ti kwa akwa ke ka tjon kama wa atonsi di kama ge ya wa tika ke sen kwa ti tkhokeng o tika ke ya okwa ti tkhokeng ukuke ke ya wa mtike ngwe ke qinga namje gire ngwe ti qinga for building mana kwa katiti ke ya wa amoni tikha ke avardes iniki ke ya wa vikwa magani dikama ge ya wa lifestyle wa kuntiki ngwe ke qinga namje program ni ngaga mtike ke fanwa temjang program ni mtike ya fidike ngwa wala se agita wa tisumu ke ya wala mtike ang kwa ke 3 minute ke gire ngwe ti qinga aha ke kongera radio xkfm temnaka mtike ta fidike ngwa mta program inge don kwa kwa mtike wala se mtike ya kiko program te kwetu ga giga kango ga kisi tanga giga kunga ka ya o tisumu kuna kuna ga sa kwa mta tisumu gi ya o tanga kisi mta giga kunga yang gi ya o apulis mapundu kia wa tanga ngum mta giga kunga kunga yang gi ya o Luisa mkombo kia tisumu ka giga sa uko ya gi ya o mana kwa kang gi ya o kwa kani kama ti kwa ki yu yala si kang kia ak angkulin nga gila ki kang di kama wang na mi gani kuna daga gi kang kwa kaku ngan ngam ta program ati wiki kum te kia kawera mte kia sem cha wala tini kang tatu yam te kia si kama kain ati gi kum te kia kawin ngwa mta program dan liko nirtin siya wa ngakini ya kha yam ta tini gi kwa ya kalalak ngwa kaw ati tiki koi wala kia kam gin ni akhiri duk lamun ngin ngin ngin si nam tiki ta kaw ngam ta program tak lalko ngin tin siya wan ngin ngin ni akhiri nam tiki asa tak kato wa kia kango tiki ta kaw ngam ta tisu mu nam ta tisu mu tini kita ngwa ta kali uga krisi ke hi gya wu wa nam ta kia asa wala sengi chong tini ka gi ka wa si ga magani kuna nam ta kaw ngam ta kaw ngwa ta fide wa kavulongo.

Jahim te clema te chan no Jahim Ankwena te anka te si have you ever atate clema kota yahrikan hana u chani ki no kamen tleska temon se nihe am tahi yohri 18 gum 18 minute kwajing yakarahwaha atan te anka te 42 minute kwaji nuiku berenahaya te u program ji chinja ku chinja kwa te kunta ti nkwa te chinja ku chinja kwa kunsa se ui ati yo te kunsa ha am chono wa te mki kham khama kha eko tuwa kwa ha kuye nge kharata nge de ono tuwa ki nguiku kuye kwa nge chan te kuno tiefye amuwa te tuwa kwa ta ya tiefye ki nguiku kuye no onge tamaha tiefye program ji ngam kwa je muwa te na tuwa kwa ta ya nguiku Nga te iti ji oki te more kwa no te u bori ji. Ngo haa kukaji te bori kwa kotao kaija te kotao te kun. Taka a bori ji te uji te mo shia kotako yegu kwa ino bere mte u kai kwiki te kai kutatim. Nga iska te a te uchi kamji kante usa te keke kutamaha te uchi kamji kante usa te a kwa te di kuin a chinja kutia kwa naka. Na kwa nika nga iska ti to se tatuwa ngo te di katikai kwa gwe. Diya vade te ukeke kwa na takwe. Te ukeke kwa na chingye wa kwe. Kwa nika nge u kwa na nga te iti zi oki na nga kwe. Se tara kwe kwa tamara nga iska ui ti to se tatai kutati hohe. Kwa haka di wo a mayo di ho acha utka kwa rekareta. Mayo di kiri acha wo kwa rekareta mara te u kwa ji ofu te u kwa na nga kwa ke am. Anja si no khama kwa khara kwa no kham ki che kara kwa ofu kien kao ata. Mara mo kube te mayo di cha u kwin he cha kumaha rekareta. Na kwa na ki hitu yo te kainyama kutako bori ji haa kujie bori ku. Tako a bori ji te amuriti no aye te kwa haki no berem te kana kota te kai kwa ku. Na ta te u kai kujite ko te kumango rekareta. Yamka bori si ha he te ngata nyako a si. Ngu ma se ko ta te ki khau ha khawa ko kui ku kui ya ko kai ta kai ya kwa te. No kia imtu iha m'a kwa ha. Ndingu e te koma te si ngema Afrika ngwe ma. No ngem ngwe ma Afrika ko mki ngo te te ke a te ngam ku ngam kwa ko ta ko kui ngiki te kana ko ta ti nkwe te te Afrika ko tui. Te seite ane Afrika e ki ti mara a kehe ka kwara hi kehe konya Afrika deo ka kwara ko ya hin kwe na. Ana se ha te koka Afrika kwe. Ta a ngam ku ngam ku nya sidikwa na ki ngu ma te ki nyama kwata ya kuya te. Nyama kwata ya kui ku kuya te. Nyama kwata khau kha khau te. Nyama kwata ya kai kwa kaya te te ki. Nga kwa ji ka ha ku bore ji te komare kwa nge voice note ji an kawusa a kya te ji. Yana chem kho siya kwe. Tek e njwara nga na hi COVID-19 takti te te a. Kham kham karahi juanga si ya hiye. Kehe manguwa o ki arahu kuriku kuriku to au kwa hu to darakuwe. Tuka te kuna tuna darawe tuna au. A atie cha chonka sa ya hua klao mbara na kukumwa tete. To mbara na kukumwa tete. So ata te arohi COVID-19 te ki ya hino. Te koma kuti yo ata kini juanga akwansa hiyete. Ata kini juanga akwansa hiyete. Ta hano te ki ya kutu. Ta kere hintedi te tamaha. Uwata no cha kwarewe cha e geiti chie. Anja hacha oma kwa kutawa cha ngu. Anja hato huwa wota no siin kwa te kutawa. Anja hate ngu. So anji a te kante usa te kutawa. Te muwati aklamati tuendaka tuendaka tuendaka yenan tuendaka ate iti kwa si oiki. Te kante usa muwati nji anji. No anji wanga he cha ngata manguri gowe kwa vendwa kujika. Tu ngana kana kutawa te anahave vendwa jika te vendwa. Cha vendwa te vendwa cha kiara kota cha di kurie darana ko simu we ta nga khuyo te an kousa te vendwa ta mara te awe ndewji ka te vendwa e tare kareta. Kwa ha, ngu mngam kui kukuye te mahama, te koma te kte borina ta maha te oka ya ta we ta te a, te oka nge ka te u profensi si oka ya ta we nge, North Cap Provinsi te usi oka ya tabe mara tu ane uji oka ofu tu ane mukunda jitatimiego tu ane provinsi ji oka nyama kwa ta kweta ha ate mortina ata nyama kobori kwa teno nyama kwa ta kweta ha hinsa nataya
Nakwana kate uhe hambe nye kota kutenga kwa kuke a te kleuse na kuke eja kunda. Kwana kate do kwa klubebe kuma cha huwa minu ngure hu ama tia kewa te aha tia kewa te hana kwe kewa kuke hana anja kaitere kwa huwa hinsa nakwana ka kewa kwa data ata te guya hono kwa eja te kuwa nkumara kiri kitesi kwa te tamsi ki. Teki kanteu sa kiri na gyara koro kwa kwe ta hono akam teki te kuto jara makeklo. No nana bori kwa kota ko wimum kikti ya kama teke te utwa kona te kanteu sa kleu na te gambara kwe te kanteu sa kleu sen ata nana bori kwa kota ko wimum atu ane mukunda matienko anka kwa kotienko tkha kwa te. Te ansi ama kom kuiwe ta tingi wunsi te kana ko tingi ngo te ngam kwa kote ta tingi mara kuwa nenja te diha kute kate tingi ama kom kwa te diha kuta timiye ten te bara te musobo te kate ya makwa yin tingi ama kom kwa kuwa tenu kun kwena si toto ku kun kwena kan kusa kom kara kun kate hoji kuya ahoro ngana a kate si ata kwa kumno ngano handi eye fabrika huyo hana ngom. Na nge eye fabrika jiki hana akwa goho jika hana huyo hei ngano nge kikana ko South Africa kiti hana South Africa kweta kankas na ten kwena. Ati bori heko ya haa kwa naeka kodringi edikiaba a suite edikiaba ngana kan tausa ko wate te tausen no aho ate kwanta maha adonako natamiko. No, no, wako tako, amoti kuku ni yita kweda mkatemi yako. Kuku ni yako tako, acha okayaka. Kweda mateki, anteu sa kia di dam, ateki kia rima karahi, teka ya hateku, yako teka ya hakomku di am. Kuku ni yako, chadi kwa acha mori tino kodringi kenta hachaki ya ndwehu. Kwa hachik, oh, hatatak, ekwati. Yako ta wara kwe amcham kwa makacha wara ko kukunu iye ko yaka ati nge hojere kareta. Kwa naka nguna miye te kodringi ji, kewke takiko ati ani kiae cha gutu kopo tato mahono kwa. Tabere mchaka ya hono habana cha gutu kopo tacha mika raka kodringi si asi kiae nkwe si waha nguna hananya mako tako. Kutuwa ji a kauti tahinya kwa kutako hana. Nge South Africa ta kankas na kutisi na tena kwena ki. Kwan kita kuhana te kutao te habarago ta huyu kwenda mkatimi. Te hana habarago. No a habarai te kwaha ata te heisen. Tine nguna anka te haa anteusa. Chamo tincha tingi yako kaya hano hambe anja spatra waka kweka ku hambe. Cha tingi yako kaya hano kaya kaya cha kaya kwa. Tiko si ukwa na iki te unge ane profensi joka ya hive mara nguna kekwa na te anka te. Si anja nyama kutako te kleusen fraal te ukwa na mbara na kukun kwa te kwe na kwa kwe an kleusa ngam suiti ma ofa kare kwa kuri kwe kwa an kleusa ngam na te ukwa na ngwa kwe te kun te seta te ukwa na hanuka mbara na kukuri kwa te kwe na anjaka siya kwa hoji anu wagwe anjaka siya kwa hoji anu wagwe na an kleudi gawa oteka wagwe na kwa nasiki hintu yote ukwan seta te an kleusa ngutle te jika kleusen mwa di kokoro waka dawa nga ki kia waka a mwa at wen karama au ayata ya cha mwa kia waka atre kareta kokoro waka mwa cha kia waka rako tako akano hiyako tako kokoro waka chari kama kituka ti kait wen karamu wa kwe ma yata ya mwje cha nga atre kareta ofu nge ungu kwa iho jengate kwa an te kanteska kleusa ntiho he nguna ankara kutako tia ankara kukama teno aho jikweta ya kleusa nga social media takite kwa kikweta ya kianko kute rite sobe kwa social media kwe kute iti nchako magunguri a bori kuite bori kwa mara kute iti no chie mkosi kwa naika kaya motu te ankaku tako te ana hako tao te mamse cha sinsi sinya hako se ha kaatere mamse cha cha dardadari ko hako se ha ya kaatere kareta auni hoji a tausa nga muu maa kweta komkara
kiate te koma re kwa ngi mungum ki nyama khwata di gana ti enko di gauna kana te ngi kana ko ti enko te ngi sati mika gona te di te te gara unta kisen hisa di tango shoka miya te di gauna te khate te tamaha na kwa na ki nuna ti ya naha te no te se ukwa koha akwa na ki hintu te jara kleu kwa ko hintu te jara teka kwa ko hintu te jara koro ei kwa ko tako te muna ta ikara nga kone kwa jite esa ako ta wenge gore karata nga kunji kan tau sa tau kun akua ni mkunda waka ngana ati yanko tako kama kwa mkwa mkwa kwa hinya te hoji te akwe ti doa te kwa ano nga 2017 yalfu 12 13 akunji ki xenophobia ta kwe te kwe wo sena kota te kamata no an tau sa te asoma ngana koro e te nga unko te te darana kota kwa ane unjo ka siveta fara al te darako nga osa kam sa Botswana no Namibia ta kwa nasi ki anja cha mkwa I koko machangi iwe ti kwe ngana te koro kwa kota asoma te te kote nyai akuriji oka ki akwa na ki te utwana ahitu te klae kutwana kote utwana ate nga na hitu te utwana mwa ko kaija khandi kunya ki kanteusa kleusen fara al te mwa sa roho ate kha na te utwana ise anguni kojiveta maha aba chakunchi seta e chana klamu kana kokwe aba chakunchi nwi kingu cha darana ta kunchi nu cha se dara acha dara uta ai kha e acha kya re tsam nu cha guye ko ta cha re tswa kya re tswa ti uni kho ji ting a kwana ke ndu wa khwate ta khweda mka khuyo ti me ndu wa khwate te mo ta te faifi iri no ndu ka ne firi iri ka mingo kwa I nceta ncetwe nkwe mo a ko ka tsamenta firi iri ka mingo kwa nce kwa na ka nce 5 iri no ndu ka no ko no 6 iri no cha nqa to nko na mo a ko ka kwa I tete se ya hwata so ke he tsamhe cha mo no nta cha 5 iri mo no I tsa nko na mo a ko ka tete se ko ta ya zuri na kwa ko ta ya ha na kwa na si ke hitu te te tsan tsa tsa kwa na ka ata bori a kwano te a bori khone go jite go ya kwa ta khono te ki khuri bare khati te u gejiji u ha ya no twa ta ho ha ya no kha go ti khone go ji ha ko no sao hintu te ganti tsutswe ga te u stuwa fo ji an e geje ka jao ko ji am e re te ki te u rambi ji geje ka jao ko ji am hintu ndochi ma te ku ha ko ofu te a wo hanu te aje karakara na ko te kleu abui tino ndochi kwae kacha tebe kana sialfon jindochi hakui na mkwana ma asialfon jindochi katamaha cha kloko oichi kika ange bui tahono amburunga ya teki gwana mkate tak ya hati aibe ahema cha mkuria gure karata te nyana e karakusa hinye teha tahono temu te unge saadi oho kwa itamaha ata ha gwana mkaha na kwa naika kiheka akweda mkamiko kwa kekheru na tuita u abaji acha asa haka akde kwe uwa kojiki kiheka mcha kekheru na tui chao abaji ete isi amu ritini saa kwe chaki tsei ta oha tamaha chao tini kema cha kekheru na kwa tam kwa namka cha ajika chao jao kwa jegu yeko ta keja jao ta aji ekwa na kaite ui khamkhama kwa kwa kwa anka kwa jeti anka ate na kwa nika te ngezi ati mika gono mi close ni khaete close ni se cha close na kwe ogo weta maha kwa nika te doropa kuwa kwe te kuwa kwa te kwe te dara kwa te kwe na kwa niki te ansi kun kwen astoto ate na cha atama mua ansi wo ngama South Africa kwe mkhama ta hano yere kwa ata ata ngon astoto ate kwa niki te ujeno te gawusen te tamakango nga kujite we oruko tao keja nge so garo ngu ona tin siyewa ngoo ta kono nyeha FM siki na kutuwa nko darati Marcus Jetembu mseta kade tukao ate ana kwa 12 wet amnu berem te siyeko kheri kheri ya gwem all for one te itzema kwa anka adisi I swear

ya go eng e ska te grade 10 ta tiete kharatin ki ka e khara kwasi ya go hin tino tsam kha kuri tswa sa bre na go hin ya tloe ku ha ki go ha sure he tswa tswa ra khuri na go sa no a ki ha go ji a mo di sure ha ko ta a ha sa si ne ha sa si ha ha of matric e tseng ye ng yam ka kwartal si wa ha tsuno tsa a ha ho wa go hanya ko a go ho he ha u yela ko in ji khom se na ko khuri na go ha ta ga nya ko a nde ko na tatimika te kwana he ha u wo ji ha sure he ku tswara he ji ha ate ti jopo kara go hi sure he e ha u tsa si kwana e ka no ha ko magwe a jingeta ha ko magwe nya magwata klase na te ha ko magwe nya magwata jawate no no notivenda ha tsa a tswa ga tsa wo go no tshi sure o ka kya re sina qobe si aba na gono tsa o tsa o he khomse na gwa qwe tsa o manu myo ka ga tsa e ga go a ta nye tlokwana se ke gobe tsa tswa ta tsite tswa tsi tsa di wo a na kona ka tswa so nng e ti an raya go of ti tsetse go nta ti minya go spatra a qwe vendwa sen a qwe qobe kwa in qobe makwana ka ngezi ha wese na tshotwa go over wese na gata ano spatra a ku na ko si vendwa no tsa tsuye ti ve ha nci go ji o o iki jwanga ji ti ku tsantse o sa thia go di kwe o wa go ji kwa ha tsa de o le o tsake se be for belt ku no intense program a garai no nci kuri intense ji ne le na se ji ta yo ka ha na sere a kwa kwe tahono paskoneng tahono ha o tsa he ya surina go tahono ha ke kirina go goji o hi o jino a intense po ha qara go tsuna intense po nge temi tsam kuri di sai singe paskoneng se tie ya ya ho ta undo he ntse sikanga kwana ka kya ho kara tla kwe teng we o gobe tsansin o tsantse o sa kwichwachwago tsantseusa se go tatie ya ya gota gang esika kona ka hambe teng yo komboronga ka go kesa o asawa ya tsantene ya tsantswatlo go di anje counter qide go di tswa a kona ka go esika ti tsama kwi ya gota se go tako maria no hanwa go tako xa e ke qose na gwe a kona sikit nna minya go gana o damsika tsa di lo ban a te anta tswa go tsa dino xe a tsantseusa thia rona grande tsa a tsumkhoma ja wa qoma ke avana ta tse wa tsa anka tsuno tsa mo am tona grande man o makota skoma o tsa te veno o makopo ko to tsa ta go yo tsa a no tsa nga hamke hambe no ke tsa mtemi ta qomi he ti ja wa go dom yeko no a tsa amori tina a tsa tswa ga tsa gara go ano a tsa o dom yeko ti ja wa go ta mi he khomse na go aga kwana ka tute itinu cha akhao makhaa cha akhao kwa haunwa kwa mana cha kuwa gube kwa mana cha nyam kwa ya hinye tiji kwa kwa nanka cha kwa ha akwe ya uote kwa nanka na kwa nanka cha nte usha ti ho he nge ukwe te kwa te tika te klae kwe kwa nte usha kom nge hangwe yo hangwa mate nge changwe yo changwa mate na kwa nanka nga ti ngwe yo nwa te kwezi hawana hakumkomi ya kwewi gom acha yakata chang e kwewi da ting cha kwewi na tebe cha kwewi da ting kwezi si yakara tu kumkom kwewi gom a ma kwewa gure kare kwa nanka cha una cha ukuna cha kwewate cha si kun si ya horu ma mkun ma kwewa gu ana te agare tuno asi yare heto nge tiye ek amkwe no cha utao si yoka siye kobe cha utao si yoka kunu siye kobe undo yu cha nwa ta cha klama gwe ta huyo kum an kuma cha ya kara hono ahe khavana ya kum kwa ta ahe ya khavana te hu cha kwa an kobe ngaok ta hono ama ya no hafu ya amdi hafu tuwe cha di ta hono nata khavana ka cha kite gwe na kwa nasi ki yu waka ha a tswa ma no gletswa heta tlae ku ke hetsam na ko a ka ku si nce kam tswa de tswa si nce kam o jana na tati he dom yi ha tunge sure tsa khuri dom yi ha tunge sure ti khuri tunge nga ke kam ki kwa kwa si tete veno kam si tsam ha a jao a si wana
ta hinya khono bere mkam akun kwen hinya te kwa te ku kwa hwe ngana ku kaeja te kumagwe. Nse wa hambe kun kwen kam se ta kwenye kareko tako tinki kam ngwe ku kate kaha.

God is there that's an mate cema ko anka tena ko te cwicwisana anka te sikhe ise tsati ecitsa xede kwa tsa xama te kwa tama tsati ecia ko tata te ngwe mburumburu nako tsa kuyete kwa tsa kuita manya ko ansi God is there anza kyane mate kyane ma ago je koma ko muote tsame ncice skate mono tine xama ko ta 12 gum 12 minute kwa je se ko ta ngiakara kwa ha te anka te 48 minute ji berna ya ngweku yalfrio te kansan yalfrio te ukurio program te ucam ka program sikite kana kwa ha te ucam ka program nce nqa ka te ana kwa ha ate tuan te cam skango porisan u borijengo te cecere ko porisan se te tuan ko darayo khana te ango anka tatin ande go jumo ke insina terena ta ikra khanango jaro xa ya tlore kareta no meje khan kwe go jino meje khan se tango jaro xa go ke ja kung go jeta porsante a ka tlo tsam sitswa te xa e kwa go ha tamana te a si te tsika ma corona ta e tswa te ke ja kung go a koro ta tsika ma sitswa te darana xa ya tlo nce tse si tsika ma te corona ta te a te si te ki se sa roha te no saroha tente ante jao ka go tseji amasoko kumisoko ku tse atimia kwa te jao ka gwe nga kwana ka te uqe usenje ga je ncicamsi o tsa ki tito se tatu anko ta darana tla e tswa gwe tse e tsa ncce usa kwe ya am ngwe kwe ncce e tsa ncce usa kwa wa kwe u tsa ako ha yise ata te ki kienya ku chuchu ka kwa mchuchu mkia ima cha kuwa mare tamaha tsa ncce usa kwa ma kwa waka mori tina acha kwe usen of cha kwe uke kwe teno nte te se te ki ya sure na hok mate an ka te si farka o cho di kung ka tsam a so pa jika ko ji di kung ka tsam a nes sa je ka ko ko te ko yung ta sa ngo ko ya no go yo i ka sa sa e kho kha kho to toti go sa sa kho kha wana kha september m ki nyam no cha ka kwa na ka ate di o tsa ki bo bo he nyam an ko no tsa ska tsholo na tsholo cha ka e kuno ke nge cha ka mbe cha te tsholo ka ke ke ke ke ke ke ke ke ke te mo ta de nwe ka sa light advertency nwe na tf ke advertiser ta te hone cha nta ka no cha gri ke ke ke ke ke ke ata anja anja ka sa light anja ata tsholo na ke nta nwe na tsa ska kha kho ke tf ke no nwe sa o sa sa kho ata tsinga cha u tshe he tsa bana kho ta sa sa tsholo si tshe ko no nta kuncha yema kwa chao cha te ngengiri na kwa echwa. Na kwa nasiki temo kota klasen esi chonu kwa kuri kwa he chuchu cha mno. A chuchu he cha gansen katino cha ki a chonu he ngo chao chak amsi o cha ki te ta ata ikara ako he jao sinata kwa naika temo kota ngo aji a kai kurusen na gaon. Uri di alchemine ngo te kurusen tati na ko te u kwenje te ke ja focus ye ko mo na ta ikara e tsunu tsa khuwa tlewo ko ta we o ta ding kwe ta maga tsunu tsa a ho jiki kana ko se bebe kara ho eno a je te mo ha kwe kwen a ngana ma ko se tsa ku o tete na ko tsa te tre tete ta maga kwenye tsa de tsa ngana ma u na ta ikara tsa kwenye gore karata a ko e mo so go je hintu tsa ngana ma sen na ko tsa shukuri na ko ka ja te ku ntswa hete cha dangwe lucky dubemki tute cema kwa kasi I've got you babe cece.

KO featuring Jimini Major de ya Tiamang Chan Nghe de Ankate Iloi Tate Ata Tiamang Kanao Chaneki Yakuya Hiriet and Tamman Treska Yalfu Kamagotao Baina Baina 15 Gum 15 Minute Twaje saying Yakarahua 45 Minute G Beresena Huaha taking Niku 12 Riki Tekan Sahin Tanote Nyakotao Angohoe kam kuri ata kon anakota te tahin kam si kam ngin kwa na ui akwara hokuta ku wokuri ete no khan wokuri jete ku wokuri tahin tu wokuri jita tu ta timie go ui gum ui wokuri jita ta khono e a wokuri ete no wokuri jita kwa na nka ti dowa ten te u bay for belt dos ki ting anja e di tango cha suewe ta ting Maragnan e twana se kunjore hwahin e tamaritango swek. Teudos kitin e ditango za sweve and zakwe anglebe nge and e ditango za swen e wokuriji akango reji weraji tunu maruve di pe a ofu amoritino a poya di wokuri a ahoji and e no cha wokuri anu tia wokuri kok e jate ko ditango je swere kota te kun hohe tu ui. Tungi kuno, wii nduwa kono aji wokuri wokuriji. Kwa nanka atamte tatatama hoji cha kayo cha ansa atama cha kuno tek ave awini hoji. Anke usata kuna teko tate kaya kukeja kuno kwarata nomu. Nungu esika teki hambre kwa ya ahoji. Kwa nanka maatama nikuwa swere tingi kwa ha teki cho nungu teta hen haunga cha ana cha kwa hoji. So si cheu huni hoji. Kwa nanka uya kuno kuu. Kukuwa te machaki hambe kwa naka cheu he dihan minga sa bechi ahambe cheu iki cheu cha nita hakuntori cha sikaneta ange mori tina cha hangu karakwatu cha kwa koma of cha choo koma akza msika hambe etena kwa naka anako tako

So Anji, the more kwana te unji a ngo te khameta di chu ngcui kwana ka tsute ti hasi uta mae tsa swere mae ta maga tsa nang tsa ngwa tsa gluma tsa aten tsa ngobe ta ti a ngunji tsuji kwana ka tsa ngwa ga tsa tswino khawana ga boronga ga a kwana ki ke ho he choro ho ino tsa ngo choro ho ino tsa ngo kyaram ngui am kyae te ki tsa sino ngum tsa ma khong am Ise di siri kiti tama cha ge kla isa no. Ta inyako no berem am kiaram chuma juwa huyo ama cha. Di ta ngwa te kwe khut umuwe ho. Di ta cha ngwa te teiti di siri kiti ama. Nja di nta kei tem ama cha kwara na kla im ka ye. Cha nta ha. Nta ha na mieko nja kunta cha ha na mieko nge. Cha ka ta kwe ta kuna nga te ama. Kwa kwa ta nguye ama kwe kwa kwa kare kwa tama cha ka ta ta. Cha kwe no anja cha kwa kwa ta akwe cha kwe ta. Ta kuna te shwe ta eno. Ti do te u nge u kwe na. Te an te u tradisi kwe. Ki hem kwe kama te kwe te ve tradisi kwe. An te u sa balangaraka. Ma kwa nanka te u wokuri ji tradisi kwe ji am. He tu o te kanka. Nga kun u wokuri ji boribora ji ti nkwa ha. Bora ji ti nkwa ha. Cricket jiti nkwaha, tennis jiti nkwaha, netball jiti nkwaha, te unge wokuri jikangororo eji, malaiti eji, poya eji, maruve eji, aku wokuri kwa ji anyue kukwaha sivinji eji, aji amo, sivinji kwa inge kwa eska, anka usa kumkara kai jakuwa, kwa nanka dance group ikoyo, sivinji hone kwa ji etoro wakwe, ise akwe ji akwa mte kwe ta enje kwe kwe ya tebeta maba ifori bialte ti anwe maki weti kwe kwa akwa nwe seiku mate sandora kwa ti anwe maki akwe kwa suri tu te kwe kwa te kwa ta te toro tem ti kwa nkwe usa nga mte mkwe ma ti tamati ngle ta ma ti kwa nkwe usa nga pa nango te nkwa naka alivatale kia la pondo likale la pondo cha nga no aive na oka ako he Kuwa amie tere hamtima chakriyete. Ngeska chakriyete mtima chakriyete. Nchakoma a ndihue chakriyete. Karata mara ate iti. Kriti hinkriko chakoma ave huo chamierita. Seikumate sandora. Ndamiete ata ncha angu webe. Nde udamre karata. Alivatali kia la pondo likale. La pondo. Cha ave kisi kia inka cha amako mara wokuriko tiko nta am kia imham achakana hoko ta nta teko pere kare ko tako ku tako ma hao kerumba hao juku tenguru ka hao kerumba hao juku tenguru no tani kwe usa kia in ati amo hoko wokuri mki ndi kumahambe ati amo hoko wokuri mki ndwe kumahambe ati amo hoko wokuri mki jwa mkai mahambe ati amo hoko wokuri mki Pirisi mkai mahambe, ata ngahoko wokuri mki, sasa mkaha mahambe, amu wokuri mkama ato kare hoko ta te te ko ta te namo, ta ako namo koma nge kutiko kuwego kama mahambe, ata te tata amori tino nge te ya hata wokuri jete wokuri jete we kwa naika, te kri ngandi katiku mwote, ngandi katiku mwote, ngani asport kwa zinyuigu kwa chinja kwa rako asport juu nje ngeska, te kri ya tak eja tiahano, ata ha, te uchirika itama te tak tia tak kwa asina tak kwa ita ha kwa nanka te uchirika ji buru tui kwa echa mono kha kwa I buruma tiengko ta kwa kare kwa dekema a kwa nanki hintu te uchirika ji aji te ukam kuri hoji am te diha de te kleu o buru kara te kwe kleu da hino a ka cha komti tino buruma kainkoru ta mi cha koma den cha anako kunu kana avenu yuboro akate kwa tateta kao dototo tamiete na yuboro atanteta ya atano miyete na kwa nika hucha sinu wako tao mu kubika tkoro adika kwa kare kwa tanyueta ya kwa kunyadia aji atemu na kwa nike te uchirika jete kauta teka ija akanteu sata ako teka eta tukwa ngu kwa natama mu anakota te uchirika ya dukuto tu te uchirika ya teka ija ngu kwa wako tako kuwa mkwa tu nge tin kuriji nge kama ngojiki kaya taka ya huwe tamahano tzi taka ya te tkoro itaka ya te wokuri itaka ya te tango hitu te kuwa ata ako kwa mita hinkwa ndumbo iti hea angu hea kamka sikasi ngue aiki
uti yeke kun yeke ti kun yeke ti kun takoti kuru rara ku yang kiti koye kono berem ti yeke hoka ye mwingum kangwi kiti hoko ti nki shikam chakikano ye ti mwingusa ti mwingu tako ukwe uti ya goma ti guyahu guyahu guyahu hambe kwe akurina kwa kwe akurina kwa kwe mkacha akia mbae hambe kama ngoo kwa tacha ngwe a arokane kwe mkacha akia wanko tako akikam ti don ati mzungam ati don atim ati don atim ati don tako ti ngye tena ti kuoko yano uti kati kati kutuwa ke ngwe kaya ti guyahu kwika baicha teta winate o khata muana khata o khata atsam tsangwe kham tshuye ngo tsa tsa kherina ko tsa kham akurura go taku ya tlogono here here na go akwe enxe ke ti guye ke ti guita mi he se here ta go baicha ngwe ta qobengqobe ya ntsango atsam tsa go wa go tako nka ete 3 go tloga kwa nta ga matsa ke bina mana kham mo khata go kham guye se a tlui ke 3 1 2 3 kham ya don 3 1 2 3 kham ya gui 4 1 2 3 4 no ake kham si don no tsa kham tswitswe ga khoma go go anja kya ro go ngeno berem a tlui kham ya don a 5 ya tlui ke ngwe he sikasingwe ke ya am ta go sikasingwe ke amakotswano ngorongoro gama ya koena ga mora di khoko tsuya gwana a tsamtsa o di kango kango wa gwa tanqa tanqeta nqa go kango nde a tsamhesa a nde a tsamhesa a tan matsa kwim ka teta ama keke go kota go tsam kwim gana tsa dia go e manika di kungwa go ncima u kurura sa tie miete nqa ke guya go gama ye ke guya go gama ntati hiego ga mkam ka tshokoro mating tsa ye tsamhetsa go goti ye tsamme go tsa goti ba a tsamhe a kangu mwanya maha cha kta ta o kangu ma cha kloko no cha mcha gwenu cha kta kta kta ta khaya dri gwenu tui kwa cha si dwena kwa tako nye kwa na khamke hambre kwa gwe khamme nchwang kwa na kwa cha men cha eske yalfu e klamako ta 3 and 20 minute kwa je nye kara kwa radio XK FM 107 o ta kono nye khesi ki atante anka te kwe teki 7 and 30 minute kwa je barina kwa nye kwa 12 reo te kwa nsa nye tama khano hitu te kwa Chan matu te kwe mako angkasi si 7 billion ni. Take care.